0: Ігоря Райніца на хвалі Білоруська радіорація протягується. 7.20 зараз у Білорусі, 6.20 доклади часу Польщі. Українці моцно стомлені, але все одно намагаються сочити за стужкою новин, що там діється на фронті. Найбільш тяжка ситуація на сході України, наприклад, у керунку Харкова чи Запорожжя. Розповідає білоруський блогер, автор проєкту «Бігли в Україну», сузаснувальник видання «Бігли в Україну» Сергій Прохоров.
1: Все ж таки, я вважаю, залежить від регіону саме України, бо в мене власний є досвід, бо я перемістився з певних організаційних і бутових міркувань, в тому числі львівського регіону. Тут набагато спокійніша ситуація, якщо ми говоримо саме за якісь воєнні саме безпосередні дії, ніж Києві. В Києві ж регулярно буває, там набагато, наприклад, складніше. Якщо ми говоримо за якісь Запоріжжя, наприклад, регіон Харкова, то там ще набагато складніше. Це все і на мій погляд, і з мого власного досвіду, воно сприяє, від цього залежить і стан психологічний людей саме. Тому що всі в контексті, всі намагаються слідкувати за тому, що відбувається на фронті, приймати якусь участь саме в якихось допомозі і волонтерами військ. Але саме психологічна ситуація в нас залежить від регіону безпосередньо, якщо це ближче до лінії зіткнення, то там, як на мій погляд, ситуація більш важка, люди, звичайно, втомлені, але, ну, знову ж таки, як ми кожен раз говоримо, якийсь натяк на те, що хтось готовий погодитись на якісь безглузді умови Кремля, чи там здаватись, про це говірка не йде, як і рік тому, як і наразі. То всі люди з іншого боку звикають, як ми постійно це з вами проговорюємо, і добре, і погано з іншого боку, але воно є, все, всі пристосовуються, в тому числі і бізнеси, так далі, далі. Знову ж таки, щодо цього бізнесу, наприклад, в Києві там складніше, в Львові тому ж самому, тут може бути ситуація простіша, але люди звикають і до цього.
2: Ви як блогер, яку інформацію споживаєте зараз, як просто зрозуміти, що відбувається у реальності, а від яких криниць і там тема свідомо відмовляєтеся, як заховуєте це ментальне здоров'я?
1: Наразі я трішки менше займаюся медійною діяльністю, хоча, знову ж таки, є якесь періодичне освітлювання і слідкую сам за новинами, просто, мабуть, що не в такому темпі. Звичайно, це якісь головні незалежні медіа, українські, це незалежні білоруські медіа, якісь європейські і так далі. Як завжди, мій такий особистий і самий стандартний спосіб споживання інформації – це споживання максимально кількості таких джерел інформації і, так скажемо, середня етнічна, з цього всього можна якось виживляти. Ну, звісно, ми говоримо про те, що тут немає сенсу в цю добірку включати якісь пропагандистські істочники, але для розуміння того, як змінюється пропаганда, в тому числі кремлівська, лукашенська, лукашенківська, бо це для мене частина одного механізму, це теж треба для розуміння, як вони, скажімо так, прогресують чи деградують, правильніше сказати, в цьому плані.
2: На чим сьогодні тримається особиста ваша віра у перемогу, у справедливість, які, коли ось щось не радує, коли більш негативних новин зустрікаєте?
1: Особисто для мене це питання більш не віри, навіть це питання реальності. Ми маємо приймати в такому чи іншому вигляді реальність, в якої ми існуємо. Ми маємо не психологічно, не воєнно, не в іншому сенсі тут здаватись. У українців, в першу чергу, на це немає права, бо від цього залежить майбутнє їх нації і існування загалом. Тобто це прийняття такої реальності і за можливістю прийняття участі в тому, що наближає цю перемогу, чи, ну, якщо ми прямо і реально говоримо, наразі стримання, по першу чергу, як мінімум, військ російських і недопущення якогось просування їх певними темпами, і це виходить, ми, якщо хтось слідкує за загальною ситуацією на фронті, могли бачити, що є певні успіхи у певних підрозділів українських, ЗСУ підрозділів, тобто там є теж звільнена територія і так далі. Тобто суттєвих змін на фронті немає, і це теж дуже добрий результат. Ми розуміємо, що 6-й рік повномасштабної війни в умовах, які ми маємо, це відносно добра ситуація, наскільки це можна тут називати щось словами кшталту «хороше» і так далі.
2: У вас, як у блогера, відчувається стомленість від війни серед вашої аудиторії. Про що просять вас здимати, там, писати часті, які воєнний контент зараз більш запотребовані?
1: Якщо дивитись на інші якісь медіа, які висвітлюють, в тому числі воєнні дії, Я особисто можу заважити, зробити такий висновок, що трішечки люди втомилися від всього, що пов'язано безпосередньо з воєнними діями, ну це закономірно. І з іншого боку, якийсь більш історичний контент, в тому числі справжньої історії, це от на мене наразі підвищується таке зацікавлення в цьому сенсі, а це все пов'язано, і не дивлячись на те, що люди, можливо, трішки менше стали споживати контент, який безпосередньо висвітлює якісь активні бойові дії і так далі, це не означає, що їм байдуже на ситуацію, і вони менше слідкують. Це просто механізм психологічний. Тобто тут от такі дві тенденції я можу зауважити.
0: І повномасштабна агресія Росії супроць України протягується уже біля 1700 дзьон.
3: Раніца з

0: Добрая раніца, беларуская радыёрацыя. Зараз 20 хвілін дакладна застаецца да 8 Беларусі, да 7 у Польшчы. Ну, а ў нашым эфіры далей чарговыя каментары. Раней за вясну 2027 году Пуцін наўрад ці спыніць вайну супраць Украіны. Больш за тое, грэй восенню можа адбыцца маштабная хваля мабілізацыі ў Расіі. На працэс таксама будуць уплываць выбары ў ЗША. Ну, так кажа, украінскі аналітык Центру Бункер Інфо Іван Жевіць.
1: Дивіться, Росія сама по собі країна більшими і територіями, і потужностями. І те, що Україна почала в цьому році наставляти якісь проблеми по енергоструктурі, по палівної структурі Росії, це вже такий великий плюс, як для такої маленької країни, як Україна. Тобто це заставляє, звичайно, росіяни побачити, що війна їм там десь далеко на Донбасі, а приходить до них додому, десь навіть на Уралі, де вже немає бензину, або ціни в два рази вже зросли на це. Це максимум, що може робити Росія, Україна проти Росії. І думаю, що будуть ще інші сюрпризи, як Україна буде намагатися послабити економіку Росії. Тому що, на жаль, санкції, які вводить Євросоюз, інші країни, це добре, але їх недостатньо. Тому Україна вводить свої санкції завдяки дронам, послаблюючи економіку Росії. Росія економіка падає, але вона ще міцна. Що стосується української економіки, ну то теж погана ситуація, особливо зараз з цими ударами по інфраструктурі. Але у нас був гірша ситуація була у 2022 році. Тоді Україна сплатилася і змогла пережити і той час. Були перші тяжкі зими, тому українська економіка теж буде вистоювати, думаю, нам допоможе і Захід, тому що Захід розуміє, що якщо паде українська економіка, паде Україна, то наступні вони.
2: У медіапросторі так само активно обмірковується можливі кулуарні домовленості, чи заморозка по лінії фронту, то наскільки реалістичне на фоні цієї визначеності виглядає початок мирних перемовів? Чи можемо казати про цю осінь?
1: Я не бачу, щоб були зараз якісь, що це буде перемовини, що буде заморозка по лінії фронту. Путіну поки це невигідно. Після парламентських виборів він буде намагатися зробити ще один атаку, буде мобілізація, буде намагатися натиснути по Донецькій області. Тому максимум, що розраховують, можна це хоча б якесь перемир'я по ударам по інфраструктурі. Якщо Путіну донесуть, що це погано, коли страждає інфраструктура Росії, що це мінус для нього. І тоді, можливо, якісь будуть менші удари по українській інфраструктурі, але я це ж не вірю, тому що дуже тонка грань, що значить удари по інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі. І будуть казати, були по одній, потрапили по іншій. І наскільки це перемир'я зможе бути, дуже тяжко прогнозувати. Ну і плюс, зараз і поспішаю, тому що теж в листопаді ж вибори парламентський в США, тому Трамп і намагається це зробити. І ну я дуже сумніваюся, що до листопада чогось дійде, до якогось перемір'я.
2: Які головні воєнно-політичні сценарі розвиття подій ви бачите на ближайші місяці чи два? До чого можна рихтуватися?
1: Ну, я сподіваюся, може ви знаєте ситуацію, як приблизно була навесні 23-го року, коли всі сили будуть кидались тоді на взяття Бахмуту. Зараз Путін буде кидати всі сили на взяття наступ на Слов'янське, Краматорськ. А десь Україна буде робити паралельні якісь операції, підчищати лісовки і ділянки фронту. Можливо, буде так десь вирівнювати фронт. Можливо, десь фронт на якоїсь території стане. Я думаю, це перше. А друге, сценарій, можливо, що Росія, ще раз повторюся, знову змінить свій вектор і буде робити якісь провокації по країнам Балтії.
2: Наскільки можна виніки ближайших міжнародних зустріч у поставки заходній зброї здольні змінити баланс сили на користь України до кінця цього року? До ваше міркування.
1: Зброя – це добре, зброя поставляється, вона є, але дуже швидко змінюється війна. Якщо нам в 23-му році потрібна була одна зброя, то зараз багато тої зброї, яка була потрібна в 22-23 році, зараз вже немає такої актуальності, немає актуальності на таку велику зброю. Війна приходить до війни дронів, війни інтелекту, війни нових технологій, і це головне, тому що у якийсь маленький дрон може зробити більше, ніж велика технологічна ракета, яка коштує в рази більше.
2: Як думаєте, що стане головним індикатором того, що один з боків кінчатково втратив ініціативу і вже готовий йти на заступки?
1: Сподіваюсь, що таки економіка Росії буде все більше походити до стагнації. Можливо, будуть трохи якісь сюрпризи на парламентських виборах. Там, зрозуміло, всі партії ці підтримують Путіна. Але, можливо, будуть заходити альтернативні кандидати від ті, які не підтримують прям політику Єдиної Росії. Це перше. І на зимку теж в Росії все більше і більше буде відчуватися такі і паливна криза, і продуктова, можливо, криза. І це може призведе до того, що оточення Путіна буде більш підталкувати його до того, що треба йти на якісь поступки, десь припиняти заморозку цього конфлікту. Але раніше весни наступного року я не бачу, що Путін зупинив цю війну.
0: Тільки нагадую, що повномасштабна війна Росії з образу України триває вже більше за 4 години і 7 місяців.
3: Раніця з рацією.
0: І коли 29 день вересня, вівторок, зараз 15 хвилин докладно зосталося до 8 Білорусі, до 7 у Польщі. Далі у нашому ефірі Микола Бєнько про те, чи стало призначення генерала у адміністрації президента підвищенням.
3: Коментар рації.
4: Павел Муравейко, який з 2024 года узначальваў генеральный штаб и был першым намесником министра обороны, стал намесником кіраўніка администрации президента. Формально это кадровая ротация. Генерал покидает посаду, связанную с непосредственным кіраваннем войском и переходит у громадянский аппарат. Але у лукашенковской системе такий переход выглядает не понижением, а політичным подвышением. Администрация президента это орган, який непосредственно подпорядковывается Лукашенку, рыхтуя проекты его рашэнняў, контролюет их выполнение, удельничая в кадровой политике, анализуя ситуацию в регионах и координуя идеологичную працу. Тут формуется та картина света, якую бачит керовник режиму, и тут же вырашается, кто будет керовать областями, министерствами и держпредприемствами. Таким чином, Муравейко – это не выпадковый войсковец у системе. Он прошел генштаб, Раду безпеки, его добро ведут по агрессивной риторике. У 2000

Так само зараз 5 хвилин застається на 8 Білорусі до 7 Польщі. На каде 29 день вересня, авторок. А у нас напереді новини обов'язково незабаві прогучать. Війна супроць України потребує нових рішень відносно кількості занятих у війську. У Росії знову повелічують штатну кількість службовців у армії. Паркера розповідям подробісні, але так само у Білостоку розпочалося голосування у межах 14-го громадянського бюджету. Такі теми наперед у нас обов'язково на початку наступної години у новинах. Зараз до кінця цієї години слухаємо з вами разом білоруську музику.

0: Ну і так само жадаю вам добрий раніце, коли Білоруське радіо рація 8.20 зараз, 42 часу Білорусі, 7.20 на годинниках у Польщі.
1: Раніца з рацією.
0: Коли варто сказати головне, пригадаємо 25 вересня свой 64-й день народження, адзначив лауреат Нобелівської премії міру, заснувальник правоабарончого центру «Вясна», де були в'язень сумління Алесь Беляцький. До гадайдажди наші колеги, Ольга Сівашко та Юрка Ляшчинський, подрихтували репортаж, який називається «Лауреат навідав нас», куди потрапили важні моменти зустріч з правоабаронцем під час його візиту на Білосточчині.

0: kilku dni Aleś Bylacki jest na Białostoczyźnie. Dwa główne tematy, czyli sytuacja, jeśli chodzi o represje, ciągłe represje wobec społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi, no i fundacja. Ale oczywiście też Państwo macie swoje pytania i swoją ciekawość w innych sprawach.
1: Kiedy fundacja została zarejestrowana?
2: Kaliwę zarejestrowany ja.
3: Dwa miesiące temu.
2: I działa w Warszawie. W Warszawie,
4: bo Pan mieszka w Norwegii, rozumiem.
1: Tak. O represjach czy o prawach człowieka?
3: O prawach człowieka dla młodzieży najpierw, tak, bo będziemy orientowani na pracę z młodzieżą. Młodzież to jest nasze wszystkie, całe Europy i Białorusi konkretnie, to musimy pracować z młodzieżą.
5: Не забывать про то, что існує Беларусь, что это не Россия, что это особная країна, особный народ со своей историей, со своей культурой. Ну а тем больше полякам и литовцам, то и не выпадает про это забывать. Мы больше за 500 годов были в одной державе, жили в одном культурном, историчном, там, политичном организме. Вот это наша историчная спадщина, это наша, как бы, ну, такая вельми добрая ноша. Вот. Я думаю, что она дає нам подставы для исподзывания на то, что и Польша, и Литва, которые сейчас являются часткой, полноценной часткой европейского связа, они будут помогать Беларуси так само наблизиться до Европы.
6: А что чули про его, может быть, что наставник рассказывал?
7: Десяй на уроку наш наставник сказал нам троху его деятельности и жизни.
6: Тому цікаво послухати, так? Ну, це перший Нобелівський лауреат, так, який до вас приходить у гості?
7: Так.
3: Я вам даю вельми добру пораду. Ніколи не трапляйте в тюрму. Запомніть це, це вам порада Нобелівського лауреата. Так будуйте своє життя, каб обійстися без тюрми, обійсти цю тюрму боком.
8: Бєляцький відзначив, що сьогодні тяжко уявити подобний ліцей у самої Білорусі, де кожен куток був би присвячений білоруській історії, культурі і мові. І він так само звернув увагу на єдність білоруської супольності Подляшша і те, що многі випускники після вертаються працювати у ліцей.
9: Вітаю, програма ладжила зараз з Білоруським радіо «Рація», Центром Білоруської культури, тидньовіком Білорусу у Польщиніва, Центром громадянської едукації Польща-Білорусь. Кап мєна віта дач махчимаш познайомитися з тим, чим живе наша меншасть, чим живе діаспора. Докладно розумієш, що який важний момент у тим, що вже стагоддями живуть білоруси на цій землі, на Білосточчині, і яку праз опошні стагодді яны зробили унесок у агульно-білоруською справу.
5: Недавно я организовал фундацию Олеся Беляцкого. Она зарегистрирована в Варшаве, в Польше. Вот, увеличивающий то, что в Беларуси немогчимо зараз регистрировать неурадовую организацию. Мне, конечно, хотелось, как бы эта фундация была зарегистрирована в Минску. Але, на жаль, ну, покуль, что зроблено так. Але мы працавать будем по всей Европе, по всем свете. Команда, якая будет працавать в фундации, там и белорусы, и французы, и шведы, там вельми розная команда. Мы акцентуем увагу на тем кризисе, який зараз ахинул правы человека во всем свете и ситуацию с международными погоднениями, які, на жаль, так само торпедуются с разных боков, які дотычны всего життя европейского континента, всех людей, які живуть в Европе.
10: На разом обож про хата сьогодні у нашому ефірі запрошую слухати репортаж 15.10 до 21.30 поводря білоруського часу, так само завтра, а 10.30 поводря білоруського часу. Ну і так само нагадую, що у Польщі хата на годину раней.
11: Білоруська радіорація пропонує.
12: Репортаж на білоруській радіорація. Місце події, люди, описані нашими кореспондентами. Слухайте у авторок у 14.10. Програма повторяється вечором у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Білорусі на одну годину пізніше.

0: Маса з рацією.
1: І так само жадаю вам доброго настрою, так само жадаю вам приємного сонячного дня. Відео про що говорю, покольки зараз перед собою тримаю прогнози і обов'язково про надвор'я вам розповіду. Грає білоруське радіо «Рація», де 9 Білорусі до 8 Польщі зараз докладно по годині засталося. Гэта 29 день вересня, аўторак. Сьогодні, як повідомляють нам синоптики, надвор'я визначає антициклон з центром близько північно-східних районів Білорусі. Ларусі, коли є антициклон, це значить, що повищений атмосферний тиск, який, ну, умовно кажучи, витісняє хмари облуки з нашого поміжного регіону. Ну, але усе не так буде безхмарно, трохи, особливо у другій половині дня, коли облуки на небі будуть з'являтися у повночних частках. У день сьогодні чекається температура повітря плюс 20-22. Зараз раніцей плюс 7 у Лідзі, Гародні, Ваукавицьку, Дихайнуце, плюс 8 зараз у Гародні, де Бірості, 7 у Кубрині, де 8 у Пінську. Поўднёва-ўсходні вецер 2 до 7 метрів за секунду, місцамі незначні пориви, ну і так само повышений атмосферний тиск. Завтра, 30 вересня, надвор'я у Білорусі визначить в область повышеного атмосферного тиску, а по ночних частках малоактивний фронтальний розділ. Перемінна облачність заховається, буде у основному без опадку, тільки ночі до раніці місцями на півночі пройдуть короткочасові дощі. Ну, але гэта прогноз на завтра. Сьогодні перемінна облачність, де сьогодні без опадку.
0: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
2: Белосток і Подляшшя.
3: 29 вересня, аўторак. У Супрацкай акадэміі адбудзецца адкрыццё выставы «Ікона, напісаная заўтра. Маладое балгарскае мастацтва паміж традыцыяй і будучыняй». Уся выстава будзе працаваць да 1 лістапада. Выстава дэманструе захапляльны погляд маладога пакалення балгарскіх мастакоў на класічнае мастацтва іканапісу. Вернісаж пачнецца 17 гадзіне. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на канцэрты з серіі «Джаз на Баку» выступіць Сеа Трио і Дэвід Даглас. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне. Падлэскі інстытут культуры запрашае ў галерэю «Пік», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоцкі. Току паглядзець выставу жывапісу Агаты Міхалоўскай «Прырода. Мая рэальнасць». Гэтая выстава запрашае гледачоў у свет прыроды, убачаны праз прызму чуйнай мастачкі. Нягледзячы на тое, што прадстаўленыя палотны характарызуюцца майстэрствам і увагай да дэталяў, яны з'яўляюцца не проста жывапісным запісам рэальнасці. Гэта асабістая гісторыя захаплення светам, дзе рэалізм сустракаецца з суб'ектыўным успрыманнем святла, прасторы і разнастайных тэкстур. Кожная карціна – гэта запрашэнне ўбачыць прыроду вачыма мастачкі, як прастору блізкую, інтымную і сузіральную. Цэнтр культуры ў Харошчы запрашае пазнаёміцца з працамі Гжэгажа Яношкі – гіпнагогія. Фотавыстава працуе па 16 кастрычніка. Міластоцкі лялечны тэатр запрашае сваіх юных гледачоў на спектакль «Кармелек», який почнеться о 9 годі.
0: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
2: Белосток і Подляшшя.

Ігор Вівоварського, Радіо Рація. Новий день з вами разом далі зустрікаємо. Наперед новини у нашому ефірі. За тиждень білоруським безвізом скористалося майже 5,5 тисяч жителів України Європи. Така ось статистика прогучить неузабаві.

0: dni zaciera czas.
1: Radio Racja.
2: Pierwsza białoruska niezależna FM-станция.
3: 9 годин у Беларуси, 8 у Польши.
4: Война в Украине. Российцы атаковали Киев. За тыдень белорусскими безвизам скористалось амаль 5,5 тысячи жыхароў Украины Европы. БГКТ запрашае на агляды пявучыя сем'і.
3: У студии новину Анна Шайковская.
4: Война в Украине. Россия сегодня в ночи и раницей нанесла черговый баллистичный удар по Киеве. Так само в ночи столицу Украины атаковали реактивными дронами. У Киевской городской военной администрации поведомили, что у Соломенском районе наступствия атаки зафиксировали в двух местах. В одном выпадку обломки упали на открытую территорию, в иншем пошкоджены нежилый будинок. А кроме того, у Печер в Киевском районе пошкоджены трехповерховый нежилый дом. У вынику атаки у Киевской области потерпели две особы. За атаку в Киеве порушены рух громадского транспорта. Сегодня у ночи и раница, и российцы атаковали так само инфраструктуру Одессы. Вспыхнул пожар, який был хутко потушен, поведомил начальник ОВА Сергей Лысак. Ведутся працы по ликвидации наступствов у шматповерховым будинку, який потерпел до вчорашнего удара. Вибухова хваля закранула шкління сусідніх будинків і одної з навчальних установ. Перша з 2022 року зустріча міністра заміжних справ Німеччини з міністром заміжних справ Росії Сергієм Лавровим у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН мала хучий характер політичної заступки виборщикам на фоні актуальних регіональних виборів і росту популярності ультраправої альтернативи для Німеччини. На думку політолога Олександра Фрідмана, для німецького уряду це спроба демонструвати власним громадянам готовність до заховання дипломатичних каналів, однак реальних виників яна не принесе.
5: Заклики, дипломатичні кроки, вони присутнічені. Крок, який зробив міністр Вадефуль, він дуже тактичний все ж таки, що з одного боку каже, це меседж насельництву, ваші заклики ми почули, готові до дипломати, і ось особливо нічого не отрималося, бо ж це зустріча, яна дрена пройшла і протягувалася на усього тільки 20 хвилин.
4: З іншого боку, така активізація прагматичних контактів несе виразну погрозу для білоруських демократичних сил. На думку експерта, у таким сценарі режим Лукашенки не збирається здавати свої позиції і пойти на реальні демократичні реформи або зміни в Україні, обмежовуючися тільки черговим гандлем політв'язнями.
5: Я не вірю в те, що вони будуть також цього намагатися. Їх цікавить економічне співпрацівництво з Лукашенком. Ну а що стосується демократизації Білорусі і зміни в Білорусі, то, на жаль, справді виглядає так, що ці питання не стоять на першому місці. Тому що домовитися по цим питанням з Лукашенком немагчимо.
4: Олександр Фрідман підкреслює, що каб не втратити суб'єктність і не дозволити зробити Білорусь розмінною монетою, тим силам треба терміново пропрацювати тактику і переконувати західних партнерів, що справжня безпека у регіоні немагчима є без демократичної Білорусі. За тиждень білоруським безвізам скористалося амаль 5,5 тисячі жихарів України Європи. З 21 по 28 вересня у Білорусь у безвізовому порядку уїхав 5441 жихар європейських держав, свідчить проведений позірком аналіз даних Держпогранкомітету. За минулий тиждень у Білорусь прибули амаль 2,5 тисячі громадян Литви, амаль 1300 громадян і негромадян Латвії, амаль 900 громадян Польщі, більше за 800 громадян інших європейських держав за спису поширеного безвізу. З середини весни 2022 року Білорусь навідала амаль 1,5 мільйона жихаров Європи. Наприкінці минулого року Олександр Лукашенко подовжив безвізовий уїзд для громадян 38 європейських країн ще на год. Більшість цих країн улади лічать недружелюбними. Падыляшша. Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае на традыцыйныя агляды п'явучыя сем'і. Пра правілы і атмасферу мерапрыемства распавядае старшыня БГКТ Васіль Сігінь.
6: І запрашаем, канешне, усіх аматараў музыкі, спеву, песні беларускай, канешне, толькі пры умове, што такія ўдзельнікі павінны паміж сабой, ну, мець нейкія сувязі роднасныя, гэта сваякі павінны быць. Та падрыхтаваць дзве беларускія песні, каб праспяваць іх вось менавіта падчас гэтага мерапрыемства. І запрашаем усіх.
4: Самагляды пягучыя сем'і пройдзе 25 кастрычніка ў Беластоку ў будынку БГКТ, што па вуліцы Варшаўскай 11. Заяўкі на ўдзел прымаюцца да 21 кастрычніка ўключна. Можна іх даслаць на электронную пошту або па тэлефоне. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: Вторых за сегодня на перадзе пераменная воблачнасць. Вось у нашем памежном регионе пераважна сонечны, чакаецца дзень, хаця аблокі месцамі, асабліва ў паўночных частках гарадзіншчыны, будуць на крыскасць прысутнічаць. Температура паветра зараз плюс 8 у Лідзеды Гайноўцы, плюс 9 зараз у Гарадні Беластоку Ваўкавыску, 9 зараз у Берасці, 9 у Кобрыне ды 9 у Пінску. Плюс 20-22 чакаем сёння ў нашым памежжы максімальна. Паўднёва-ўсходні вецер 2 до 7 метров за секунду, ну и так само атмосферный тиск повышенный.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Раница с Рацией.
7: Кера перадзе, не ў забаве ў нашым эфіры, правітаем з вамі разам у госця. Я запрашаю вас у чарговую гадзіну. Тут у студыі Улады Крынеўскія. Гэта 29 дзень верасня, аўторак. 98.1 FM у Беластоку, ды Гародні, 99.2 FM у Берасцы, Белай Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.ком і каардынацыі беларускага радыё Рацыя. Калі ласка, не губляйцеся.

0: Максим Лях, гурт Родвалот.
1: Варшава.
0: Варшава, так.
1: Але і з Білорусі так само.
0: Так, а частково і з Польщі, і з України, бо у нас такий склад доволі інтернаціональний, є українці і поляки.
1: Собралися вже тут, у Варшаві.
0: Так, собралися у Варшаві у 23-му році. І так, у Варшаві раніше я грав у гурті Зніч, ну і після там доходу з гурта, звісно, хотілося далі протягувати свою активність і у фолк-метал, такий блок-метал, мелодик-метал стилі і так далі, у різних гуртах далі грати, там ось Родвалот стався одним з таких проекцій.
1: Як сюди потрапили на музику без застерог?
0: Про запрошення до мене написали у Фейсбуку з музея організатори цього фестивалю. До речі, нас тут параю мой добрий знайомий Давид Карчевський, ось, і про його ніяк так. Видаєте, світ доволі малий, а музичний ще менше, а музичний вокал білоруськості ще менше.
1: Максим, розкажіть про вашу музику. Що це за музика? Що ви граєте? Тексти, стиль?
0: Значить, це такі, некоторі це описують як фентезі-фолк-метал, хтось ті каже, що це вікінг-метал. Це, заправду, такий фолк, мелодик-дет-метал з елементами вікінг-металу так само. Щось таке ось поміж фолк, вікінг-металом і опошній матеріал все більше і більше, який хутко вже убачить світ, я все більше і більше керую у мелодію. Що до текстів, це тексти об неких історичних подіях, некі, звісно, є там, безумовно, посилки і на сучасність, і на некі конкретні події, і на льос білорусів у міграції. Різні посилки, кожен може щось там знайти своє і сприйняти це по-своєму. Але більше це такий фолк-метал з абстракційними більше такими описаннями подіяв чи неких думок.
1: Коли читаєш в інтернеті про Родвалот, одразу перша новина – це те, що ви перемогли у відбори на грай. Ну, так само те, що були тут у Білостоку, грали з Godstower. Які плани гурта надалі? Ось сьогодні Гайнока, що далі?
0: Глядимо більше далі на Європу. На жаль, 2 роки ми повинні були провести у Польщі, бо ми жінкою чекали на міжнародну охову і чекали на її 2 роки. Приходило вельми шмат файних пропонував заграти і у Литві, і у Німеччині, і в інших країнах. А на жаль, це вельми болюча тема для мене, вельми болюча, бо я був вимушений відмовлятися від можливостей. Зараз, на щастя, уже все виправилося, і ми повні сілів, енергії, матеріалу, музики, готові рушитися далі. І, звісно, черговий крок – це буде такий інтенсивний вироб мерча, концерти у Польщі і, у першу чергу, далі десь у Європі.
1: Або у Білорусі, бо як я бачив по тим, що твориться на білоруській сцені, то на фоні тих гетих кавербендів все ж таки метал-сцена існує у Білорусі, у Мінську. Йдуть концерти або у Білорусі все ж таки, потім, після.
0: Поглядимо, звісно, це таке доволі складне питання, бо ми бачимо, що у Білорусі нічого не скінчується, і, на жаль, одні політв'язні зміняються і другими, і іншими політв'язнями, і серед знайомих, і серед різних людей, яких читаєш, з ким десь ти був знайомий. Скажу так, що, ну, може, польській владі десь і здаватися, що нібито у Білорусі щось пішло легше. Насправді, це увагалі не так. І, на жаль, ми не відаємо, коли у Білорусі можна буде спокійно ступити, зробити якийсь крок. І невідомо, чи це буде на нашому віку, чи увагалі цього не відбудеться. Але, звісно, марить хочеться і мати надію на лепше. Тому я, звісно, десь у глибині своєї душі сподіваюся і з болю, і з усіми речами неприємними і покутами, що щоб треба було досвідчити тут увагалі і у Білорусі, безумовно, і ніякі не вельми приємні речі, які відбуваються у польському громадстві зараз і у польській політиці. Звісно, хочеться мати надію на лепше, що колись світ пойде у лепшому накірунку і так само Білорусь стане демократичною, вольною європейською країною.
2: Тарахзавату Дагам додам, що друга частка сьогоднішнього фестивалю загучить у Гайнуці 23 кастрішника. Ну а про першу частку нам розповідав Юрка Дяшук. Гра Білоруська Радіо Рація протягує наш ефір.
3: Радіо Рація охоплює усі дорожні погранпереходи.

І так само ось уже неузабаві, на початку розтовної години, навіть у нашому ефірі, Європа рихтується, між іншим, до гібридних атак у Росії, а ось яким чином ми розповідемо напереді. Так само, таке ось питання, чим живе білоруська діаспора Італії, відказ на це питання ми почуємо на новинах на нашій хвалі. Ось уже докладно, праз 3 хвилини, це Білоруське радіо Рація. Доброго дня вам жадаю.

0: Беларусі з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
1: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
2: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація. Ми

0: Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 13 година у Білорусі, поудінь у Польщі.
3: Европе треба рыхтаваться до супрацьстояння з Россией, лічыць эксперт. У МУС змянілі спіс экстремістаў, які публікуецца на сайте ведомства. Стартуе другі тур падляскага турыстычнага чэка.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Европе треба рыхтаваться до супрацьстояння з Россией, причем як на військовому узровні, так і на економічному, а так само у плані інформаційної політики, лічить аналітик програми «Російські і білоруські студії» Ради знішньої політики «Українська призма» Павел Радь. Російці, поводле його, уже активно намагаються тестувати межі дозволеного, каб поглядіть, якою буде реакція у європейських країнах на тия чи інші інциденти.
4: Європейцям справді потрібно доволі серйозно змінювати свій підхід до стримування Російської Федерації і демонструвати більш помітну рішучість давати відсіч. Стосовно того, чи зможуть європейські країни це зробити в короткостроковій перспективі, в короткі терміни, зважаючи на те, що протягом останніх років вони так доволі кволо реагували на всі зміни. Швидше за все, мені здається, що ні.
3: Європейські країни спробують імплементувати досвід, який Україна здобила за останні роки, супротивляючись російській агресії. Але хуткість змінів поки недостатковая, каже український аналітик.
4: Лише, здається, з 25-го року ми почали регулярно бачити, що на своїй бронетехніці під час навчання європейські країни використовують антидронові сітки. Так? Тобто це те, що стало буденністю, реальністю війни Росії проти України. Набагато раніше європейці почали імплементовуватись з такою доволі великою затримкою. Чи, до прикладу, там, певні кадри з навчань, де європейці далі продовжують використовувати артилерію так, наче на вулиці 2022 рік, коли вони там батарею виставляють в ряд. І дивлячись на це, українці дивуються, тому що в Україні так не воюють, так з року 23-го.
3: Європейські політики зараз мусять балансувати поміж розумінням необхідності активізації підготовки до війни і непопулярністю такого підходу у насельництва, означає Павел Радь. У Міністерстві внутрішніх справ у Білорусі змінили спіс екстремістів, який публікується на сайті відомства. Причому його не обновили, а вернули до версії, яка була 18 вересня, зауважає телеграм-канал «Вітебск.Інфо». Переліга громадян Республіки Білорусь, заміжних громадян чи особи без громадянства, які мають дочинення до екстремістської діяльності, був обновлений на сайті Міністерства внутрішніх справ 25 вересня. У гэты дзень у спіс дадалі 13 чалавек, павялічыўшы агульную колькасць да 6930 асобаў. Але 29 верасня абноўлены пералік знік з сайта МУС. Там засталася старая версія спісу за 18 верасня. Ведамства не называла прычыны. Першыя крыптабанкі зарэгістравалі ў Беларусі. Пра гэта стала вядома па выніках чарговага пасіджання Назіральнай рады парку высокіх технологій, піша Office Life. Як удакладніў прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын, галоўнай тэмай пасіджання стала пачатак працы і рэгістрація першых у айчыннай гісторіі крыптабанкаў. Паводле яго слоў, больш за паўгода вялася актыўная нарматворчая праца. У выніку зарэгістравалі адразу два крыптабанкі. Падляшша. 1 кастрычніка ў падляскім ваяводстве распачнаецца генераванне бонаў у межаў другога туру праграмы «Падляскі турыстычны чэк». На гэты этап вылучана 800 тысяч злотых. Пра дэталі і льготнай ініцыятывы і запуск суправаджальнага прыкладання падчас прэс-канферэнцыі ў панядзелак 28 верасня паведаміла кіраўніцтва рэгіёну і прадстаўнікі турыстычнай галіны. Маршалак падляскага ваяводства Лукаш Пракорым падкрэсліў важнасць праекту для падтрымкі рэгіянальнага бізнесу ў асенні перыяд.
5: Niezwykle ważny pomysł, dobra współpraca, która pozwala, że w tym trochę gorszym sezonie, czyli sezonie jesiennym, właśnie turyści, seniorzy, turyści z kartu dużej rodziny mogą przyjeżdżać do naszego regionu i zobaczyć, jak piękna polska jesień jest w województwie podlaskim. Ogłaszamy to, że 2 października jako element podlaskiego czeku turystycznego zostaje uruchomiona aplikacja Czek Apka.
3: Z 2 października w mierzach programy zapracuje nowy instrument – czekapka. Эта программа лояльность, якой смогут скористаться как уладальники туристичных чекав, так и те, кто не поспел отримать чек. Надаток допоможет туристам открывать для себе регион от ночлегов и гастрономии до культурных импресс, до местовых послуг. Больш новинок узнайдите на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прас». Гадзі.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўны, аўторак сёння на календары 29 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут без абмежэння, таксама Дэпешмоут, Адам Ламберт, Power of Trinity ды іншыя. Не ў забаве, некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут чарговая краязнаўчая вандроўка рацыі.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радіо Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтые репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

0: барадой.
1: Вітаю, шановний, сьогодні 29 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Джин Отри, Джері Лі Льюіс, Єн Воліс, Дельфін, а так само гурти Grand Funk Railroad, Primus, Suede, Testament, The Verve. Долучайтеся. 29 вересня 1907-го народився Орван Джин Отри, чи просто Джин Отри, американський виконавець, який мав широку популярність на радіо, у кіно і на телебаченні на протягу 3 десятиліттів, починаючи з 30-х годів. Окрім цього, з'являвся владельником професійного бейсбольного клубу, телевізійного каналу і нескольких радіостанцій у Повдньовій Каліфорнії. З'являється членом музея і зали слави кантри, його ім'я значиться на Голлівудській алеї слави. До того ж, він з'являється одиним дієчем мистецтва, яке має усе 5 емблемов на зорці. За всю свою музичну кар'єру Джин Отри зробив 620 записів, складених з більш чим 300 композицій, написаних їм самим. Записи Отри розійшлися накладом більш за 100 мільйонів особників і отримали золоті і платинові статуси. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen.

0: Радио Рація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.com.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15 у Беларусі, 14 у Польшчы. Европе треба рыхтавацца да супрацьстаяння з Расіяй, лічыць эксперт. У МУС змянілі спіс экстрэмістаў, які публікуецца на сайце ведамства. Стартуе другі тур падляскага турыстычнага чэка. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Европе треба рыхтавацца да супрацьстаяння з Расіяй, прычым як на вайсковым узроўні, так і на эканамічным, а таксама ў плане інфармацыйнай палітыкі, лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павел Радзь. Расійцы, паводле яго, ўжо актыўна намагаюцца тэставаць межы дазволенага, каб паглядзець, якой будзе рэакцыя ў еўрапейскіх краінах на тыя ці іншыя інцыдэнты.
3: Европейцам справді потрібно трошки, не трошки, а доволі серйозно змінювати свій підхід до стримування Російської Федерації і демонструвати більш помітну рішучість давати відсіч. Стосовно того, чи зможуть європейські країни це зробити в короткостроковій перспективі, в короткі терміни, зважаючи на те, що протягом останніх років вони так доволі кволо реагували на всі зміни. Швидше за все, мені здається, що ні.
2: Європейські країни спробують імплементувати досвід, який Україна здобила за останні роки, супротивляючися російській агресії. Але хуткість зміни поки недостатковая, каже український аналітик.
3: Лише, здається, з 25-го року ми почали регулярно бачити, що на своїй бронетехніці під час навчання європейські країни використовують антидронові сітки. Так, тобто це те, що стало буденністю, реальністю війни Росії проти України набагато раніше, європейці почали імплементовувати з такою доволі великою затримкою. Чи, до прикладу, там певні кадри з навчань, де європейці далі продовжують використовувати артилерію, так, наче на вулиці 2022 рік, коли вони там батарею виставляють в ряд. І дивлячись на це, українці дивуються, тому що в Україні так не воюють, так з року 23-го.
2: Європейські політики зараз мусять балансувати поміж розумінням необхідності активізації підготовки до війни і непопулярністю такого підходу у насельництва, означає Павел Радзь. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі змінили спіс екстремістів, який публікується на сайті відомства. Причим його не обновили, а вернули до версії, яка була 18 вересня, зауважає телеграм-канал «Вітебск.Інфо». Пералік громадян Республіки Білорусь, заміжних громадян чи особи без громадянства, які мають дочинення до екстремістської діяльності, був обновлений на сайті Міністерства внутрішніх справ 25 вересня. У гэты дзень у спіс дадалі 13 чалавек, павялічыўшы агульную колькасць да 6930 асобаў. Але 29 верасня абноўлены пералік знік з сайта МУС. Там засталася старая версія спісу за 18 верасня. Ведамства не называла прычыны. Першыя крыптабанкі зарэгістравалі ў Беларусі. Пра гэта стала вядома па выніках чарговага паседжання назіральнай рады парку высокіх технологій, піша Офіс Лайф. Як удакладніў прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын, галоўнай тэмай паседжання стаў пачатак працы і рэгістрацыя першых у айчыннай гісторыі крыптабанкаў. Паводле яго слоў, больш за паўгода вялася актыўная нарматворчая праца. У выніку зарэгістравалі адразу два криптобанки. Падляшша. 1 кастрычніка у падляскім ваяводстве распачнаецца генераванне бонаў у межаў другога туру праграмы «Падляскі турыстычны чэк». На гэты этап вылучана 800 тысяч злотых. Пра дэталі і льготнай ініцыятывы і запуск суправаджальнага прыкладання падчас прэс-канферэнцыі ў панядзелак 28 верасня паведаміла кіраўніцтва рэгіёну і прадстаўнікі турыстычнай галіны. Маршалак падляскага ваяводства Лукаш Пракорым падкрэсіў важнасць праекту для падтрымкі рэгіянальнага бізнесу у асенні перыяд.
0: niezwykle ważny pomysł, dobra współpraca, która pozwala, że w tym trochę gorszym sezonie, czyli sezonie jesiennym, właśnie turyści, seniorzy, turyści z kartu dużej rodziny mogą przyjeżdżać do naszego regionu i zobaczyć, jak piękna polska jesień jest w województwie podlaskim. Ogłaszamy to, że 2 października jako element podlaskiego czeku turystycznego zostaje uruchomiona aplikacja Czek Apka.
2: Z 2 stycznika w mierzach programy zapracuje nowy instrument Czek Apka. Гэта праграма лаяльнасць, якой змогуць скарыстацца як уладальнікі турыстычных чэкаў, так і тыя, хто не паспеў атрымаць чэк. Дадатак дапаможа турыстам адкрываць для сябе рэгіён ад начлегаў і гастраноміі да культурных імпрэз да мясцовых паслуг. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 да 21 градуса са знакам плюс. Вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
4: Радио Рация. Першае трансгранічнае радіо FM.

0: Радіо Рація.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Репортаж на Радіо Рація.
3: Лауреати нагороди Нобеля рідко приїжджають на Білостоцьчину.
4: Цей візит довго чеканий, коли вийшов на волю при кінці минулого року. І він був в усіх роз'їздах, в усіх візитах.
5: Лауреат Нобелівської премії міру Алесь Бєляцький високо оцінив зустрічу з навученцями Гайновського ліцея, яка пройшла сьогодні під час його візиту на Білостоцьчину. Поводле правооборонці ураження зробили як установа, так і розмови з молодими людьми.
0: Лауреат навідав нас.
6: Репортаж Вольги Сямашки і Юрки Ляшчинського.

0: kilku dni Aleś Bylacki jest na Białostoczyźnie. Dwa główne tematy, czyli sytuacja, jeśli chodzi o represje, ciągłe represje wobec społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi, no i fundacja. Ale oczywiście też Państwo macie swoje pytania i swoją ciekawość w innych sprawach.
1: Kiedy fundacja została zarejestrowana?
2: Kaliwet zarejestrowany, ja.
3: Dwa miesiące temu.
2: I działa z tego Warszawy.
4: Bo Pan mieszka w Norwegii, rozumiem.
1: Tak. O represjach czy o prawach człowieka?
3: O prawach człowieka dla młodzieży najpierw, tak. Bo będziemy orientowani na pracę z młodzieżą. Młodzież to jest nasze wszystkie, całej Europy i Białorusi konkretnie. To musimy pracować z młodzieżą.
5: Не забывать про то, что існує Беларусь, что это не Россия, что это особная країна, особный народ со своей историей, со своей культурой. Ну а тем больше полякам и литовцам, то и не выпадает про это забывать. Мы больше за 500 годов были в одной державе, жили в одном культурном, историчном, там, политичном организме. Вот это наша историчная спадщина, это наша, как бы, ну, такая вельми добрая ноша. Вот. Я думаю, что она дає нам подставы для і сподівання на те, що і Польща, і Литва, які зараз з'являються часткою, повноцінною часткою європейського зв'язу, вони будуть допомагати Білорусі так само наблизитися до Європи.
6: А що чули про його, може бути, що наставник розказував?
7: Дзісяй на уроку наш наставник сказав нам трохи його діяльності і життю.
6: Тому цікаво послухати, так? Ну, гэта першы нобелеўскі лаўрэат, так, які да вас прыходзіць у госці.
7: Так.
8: Я вам даю вельмі добрую параду. Ніколі не трапляйце ў турму. Запомніце гэта. То вам парада нобелеўскага лаўрэата. Так будуйце сваё жыццё, каб абысці сябе з турмы, абысці гэту турму бокам.
9: Бялецкі адзначыў, што сёння цяжка ўявіць падобны ліцэй у самой Беларусі, дзе кожны куток быў бы прысвечаны беларускай гісторыі, культуры і мове. Ён таксама звярнуў увагу на еднасць беларускай супольнасці Падляшча і тое, што многія выпускнікі пасля вяртаюцца працаваць у ліцэй.
10: Визита и программа ладилась с Белорусским радиорацией, Центром белорусской культуры, Тыдневиком белорусов Польши Нива, Центром гражданской эдукации Польши Беларусь. Как мне навито дать махчимость познайомиться с тем, чем живе наша меньшасть, чем живе диаспора? Докладно разумею, что який важный момент у тем, что уже стагодзями живут белорусы на этой земле, на Белосточине, и якую про запошние стагодзи зробили унесок у агульнобелорусскую справу.
5: Недавно я организовал фундацию Олеся Беляцкого. Она зарегистрирована в Варшаве, в Польше. Вот, увеличивающе то, что в Беларуси немагчимо зараз регистрировать неурадовую организацию. Мне бы, конечно, хотелось, как бы эта фундация была зарегистрирована в Минску. Але, на жаль, ну, покуль, что зроблено так. Але мы працавать будем по всей Европе, по всем свете. Команда, якая буде працавать в фундации, там и белорус, і французы, і шведы, там вельмі розная команда. Мы акцентуем увагу на тым кризисе, які зараз ахінуў правы чалавека ва ўсім свете і ситуацию з міжнародными пагадненнями, які, на жаль, таксама торпедуюцца з розных бакоў, які датычныя всяго жыцця европейского континента усіх людзей, які жывуць в Европе.
0: Темат вінжнів політичних, бо то є чонгле справа болесна і мав вражені, що споечайсь międzynarodowa, wspólnota trochę o tym zapomina, że trochę zapominamy o tym, że w Białorusi ciągle w więzieniach znajduje się bardzo wiele osób. Te statystyki też nie są jasne, też trudno określić czytelnikom mediów, ile tych osób tak naprawdę jest w tym więzieniu, bo te dane nie są spójne i dlatego no, pierwsze takie pytanie, jak ta sytuacja według twojego oglądu, aleś wygląda bardzo, bardzo pośredniowo.
3: Ну, по кримінальных справах, кримінальні справи були взбудзоны там не амаль 10 тысяч осіб. 10 тысяч осіб. А было збіта, былі в таких адміністрацыйных арыштах, чи якісь інні там віды репресії, там, вижуцоны з праці, то

0: я не перший раз на Белосточщині, і я ведаю, що які намагання прикладають тутейші білоруси для заховання своєї культури, інтелігенція, яка тут є білоруська, ось тому. Мені було просто вельми приємно, я був реально серед своїх людей.
1: Вельми добре, я гэта так на спотканні, гэта гонар для школи і у історії. Pierwszy raz na pewno i ja думаю, że tu no, może spadar Aleś jeszcze przyjedzie do nas, ale думаю, że to inszego laureata Nobelskiej premii u nas u szkole już nie będzie.
2: Może ranej nie sustrakali się w tej postaci, tak że ja sam staram się im nieco roztłumaczyć, rozpowieść i pokazać filmik krótki pro samoje tam te fakty, że on stał laureatem Nobelskiej premii. Geta postać wydatna, ja można skazać. No i sam człowiek tak samo ciekawy i piśmiennik i twórca i tak samo gromadzki dziejacz.
0: Я з задовольненням ось сьогодні був на гэтай сустрэчі в Беларускім ліцеї Гайнаўцы. Для мене це приємно і корисно, цікаво. І послухати, що цікавить молодь, дітей. Там ось такі діти, як ви, такі ж там. Вони не гірші, вони такі ж самі, що в Мінську, що в Гомелі, що в Могильові, повсюди. І вони хочуть жити так, як ви. Ця премія не моя, вона не особисто мені дадена. Вона дадена всім білорусам, які змагалися за демократію, за право человека все эти годы, ось покуль у нас існує диктатура. Всім удячны за сукцес, всім, хто хоче змяніць ось життя в Беларусі до лепшого.
3: Гэта ліст караля і великага князя Вітаўскіх Жыгмунта Аўгуста. Гэта яго уласнаручны подпіс. Гэта з 1570 года па заканчэнні Лівонскай вайны. Гэта арыгінал. Тут пячатка пісара великага князя Вітаўскага, а тут ён распісаўся. А гэта яго асабістая
4: шышка лічнымі літарамі.
3: Ну, старабеларуская мова.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Гэта новая беларуская інстытуцыя, якая падтрымліваецца на дзяржаўным узроўні, што вельмі важна, вось тое, што польская дзяржава надае ўвагу нацыянальным меншасцям, прыватнасці беларусам, дае магчымасці для культурнага развіцця, для развіцця культуры, адукацыі. І беларусам таксама, тутэйшым беларусам, важна выкарыстоўваць тыя магчымасці, якія дае гэты цэнтр, вось як менавіта культурная ўстанова. Таму мне прыемна было пазнаёміцца з калектывам, бачыць памяшканне, у якім знаходзіцца зараз цэнтр, фактычна цэнтр Беластока. І я пожадав працівникам Центру білоруської культури доброго розвитку, добрих проєктів, добрих планів, здійснення цих планів на ближайший час, ближайше будущее.
5: Гость рації.
6: Ігор, Білоруська радіо «Раса», наш ефір протягується. Лауреат Нобелівської премії Міро Лісбеляцький сьогодні у нашій студії. Ну і так само кадемі днями на Білостурщині. Добрий день, щиро вас вітаю так само у нашій студії.
7: Добрий день.
6: На пару занос започнемо. Так само сьогодні у Білостоку відбудеться і презентація фільму про вас, який здимався, в яких варунках він увогулі здимався. Про що це кіно так?
7: Я насамреч не ведав про те, що цей фільм здимався вже 3 роки, як вийшов з турми, то літерально у перший ж день з'явилися люди, які працювали над гэтым фільмом. Ось вони приїхали там з різних країн. Режисер сам літовець з Литви, продюсерка з Литви. Але там, якби, закінчення гэтага фільму робилося у перший день моєго визволення.

0: to ma czas, oczywiście zapraszamy sobie jeszcze na kawa, herbata.
1: Jest kawa Przekowski i o 17 projekcja filmu w Nie Teatrze.
0: W Nie Teatrze zapraszamy. Bo tam będzie również spotkanie właśnie z reżyserem, ze
2: scenarzystą. Zaraz uciekać. Może zobaczymy się tam u Nie Teatrze, bo tu tak żurnalista.
3: No, ja dalej.
4: У Белостоку пройдя польская премьера фильма «Беляцкий Unbroken». У сувязи с визитом на Подляшье лауреата Нобелевской премии миру Олеся Беляцкого Центр белорусской культуры у Белостоку запрошая на польскую премьеру документального фильма «Беляцкий Unbroken».
5: У 23-м докладно ходе, коли Олеся трымал Нобелевскую премию мира, я пошла робить такое невеличкое кино про Олеся для Ютуба. Нельха про Олеся зробить невеличкое кино. Это человек сусвет, это человек сусветная история Беларуси. И вот ты пришла такая идея, что треба робить великое кино для не для Ютуба, для широкого экрана.
6: Все так и началось.
7: Для меня наибольш кранально это то, что нарешті сустрела у живую Олеся, бо я его бачила после первого арештування, это як он раней сидел. И здавалось, что это был уже апошній раз, коли его зачинили. Так что наибольшее уражение то побачить Беляцкого, побачить Наталью, фільм. Я знову переживала гэтую сцену, калі Алеся ўжо з гэтай турмы выпусцілі, і так як глядзела ў інтэрнэце і переживала, і тады круціліся слёзы, то цяпер нават як гавару, то таксама гэта такое вельмі ўражвае.
8: Я з тым на волі ўж 6 місяцев. В грудні 25-го року було випущено 123 політичних в'язня з Білорусі. Більшість з них поїхала до Польщі, але 10 осіб, я в тим ліку, поїхали до Литви. То ми самі не вибирали того шляху. То
1: було... Вивіжені зустріли ще попросту.
8: Так, випензені. Можна так повіжити, бо їхали ми з зав'язаними очами в кайданках до самої границі, там на границе нас присадили в микробус и за 15 минут уже были за границей, не видели, чи бенжими там в ином вензению, доконт на нас вензом, то все было очень шибко сделано. Коридоры долгие в этом СИЗА, покуль доведут, ты там несколько человек где-то и сустренешь, перемигнешься, рукой помашешь. Там. Вот один из этих моих знакомых сказал, что Олесь, тебе как бы сам бы Нобелевскую премию дали. Я не поверил, махнул рукой, пошел далее. И когда я вошел, и адвокатка сказала, что я ей веншую, потому что она обороняет Нобелевской лауреата, я поверил уже, да, это так. Хотя это было вельми незвыкло для меня. Я там просто эмоции там из меня выплеснули, я литерально кричал, что не, это не может быть. Так само доведался, что премию отримали правооборонцы украинские и российские, наши коллеги, с которыми мы працавали там 10 годами перед этим. Для меня одразу было зрозумело, что премия это не мне особисто была дадена, а в огле притягнение уваги той трагичной ситуации, которая склалась в нашем регионе. Тут война, тут репрессии массовые, и все это вот один в узел, как бы, проблем.
0: Пані Халінка ёсць, то самае важнае ёсць. Міра свой куток акупіравала, ганчана сваім тутай. Андрэй наш, так сказаць, літаратурны, культурны кансультант і два разы ў месяц або раз вядзе менавіта верша чытальню, вельмі рэч, якая не спатыканая нідзе ў літаратурных кругах. Табе ты гэта ўсё ведаеш, бо нумар Нівы атрымоўваеш, табе дасылаюцца, і толькі быў перапынак нічтава Алеш Нівы, калі з прычын вядомых знайшоўся ў турме. А так, наш стали сябра Белостокчыны Нівы ёсць у нас, і гэта у сустрэчы абсалютна кампанійнай і сябровскай. Ну і тое, што для нас важна, што урэшце мог і разам з'явіцца пабыць разам і Наталля. Для мяне это вялікая справа, што Наталля можа быць з намі, бо яна, так сказаць, прастыя ўсе гады. Всё, што магчыма, звязана з Алешем, з дапамогай яму, мужна зносіла і мужна рабіла.
9: Пастаянны чытач Нівы, чытаў яе і калі была Максима
0: możliwość dostawać w papierowym wariancie. Kali zrobił się elektronny i on otrzymował, podpisał się na każdy, mianowicie na elektronny wariant i tylko wyszedł z turmy i napisał kopiemu odnowić dosyłanie Niwy. Także to on w kursie u wszystkich naszych spraw, u wszystkich autorów wiedzie, i on za uziatorem, przychylnikiem talentu wszystkich naszych Białorusów, jakie piszą na Białostoczynie, i on większość tych, kto był ich wszystkich wiedzie.
8: Ja nie pierwszy raz u redakcji Niwy, już tam na pracowu, mabuć, z ostatnich 25 godów, dovolj часто я наведываю редакцию, бо тут працуют мои вельми давние сябры, сябровки, люди, які робят белорусскую культуру вось на Белосточине Подляши. И для меня завсёды Нива была прикладом такой региональной газеты, якія повинны были выходить в Беларуси в каждом районе фактично. Газеты щирой, милой, душевной, яка описывая традиции, историю, культуру своего региона. И они эту марку заховывают, стримаюсь, безумовно, вось, не глядзячы на тое, что зараз газеты не такие популярные, как были ранее, вось, и все больше переходит у личбу, вось, у соцсетки, тем не меньше, то, что есть вось такие сгрутованные коллективы, в яким працуют высокоякостные белорусские журналисты, и он варты поваги, и я вельми рады то, что они протягивают свою працу, что я, вось, прос, фактично 7 годов тому, бо я был тут еще перед ковидом, апошний раз, в 19-м здається, годзе, ось минуло 7 годов, але тим не менше атмосфера і працовна, і сябровська, вона заховалася.
3: Ну, а тут візита в Гайнаўцы, у Белорусскім ліцеї в Гайнаўцы, я думаю, що вельми важна. Гэта і тут для школи важна, що до їх приїхав Олеж Білавський, правооборонця, знакоміти, який прочерпів за білоруський народ, але так само гэта, можна сказати, подяка для білоруського осяроддзя, перед усім до білоруського ліцея за їх боротьбу, щоб заховати білоруський дух у ліцеї у Гайнаўцы. Гэта ж вучні, бачки, наставники некалькі гадоў змагаліся, щоб не ліквідавалі білоруського ліцея у Гайнаўцы. І думаю, то гэта причина, чому якраз Алеш тільки приїхав і одразу накіравався тут.
9: Вельмі добре ураження після сьогоднішньої зустрічі. Уражує Алесів оптиміст. Віра у тое, що робив, що робить і що треба робити, і що варто робити для лепшої Білорусі, для демократичної Білорусі, для Білорусі, для білорусів. Ну і це добрий приклад для усіх.
8: Нобелівська премія дала мені зараз вищий статус. Принамсі, я можу розмовляти з такого узровня людьми, чиновниками, громадськими діячами в Європі, во всім світі, якого раніше не було. Я, безумовно, використовую цю можливість для того, щоб розповісти про ситуацію з правами людини у Білорусі, з тим, що відбувається в Білорусі. Ну і так само говорю не тільки про ті проблеми, які дотичні Білорусі, дотичні вогулі всього регіону Східної Європи. Гэта і Україна, гэта і Литва, гэта і Молдова, гэта врешті Росія, що там відбувається.
10: Это уже про фундацию пошел. Да, да.
0: То может...
1: Уже еще до фундации дойдем. Уже еще прошло питание, связанное с ситуацией.
11: Так. Такие наглощение справы белорусских женщин политично, керпанска, будешь уже...
8: У нас не было никакой связи.
1: Не было жадного контакта со святым завненшным.
8: Так, и с вязнями другими.
1: Ве двух, в тем, разумеем, в цели ве двух.
8: Так, так. Але в гэты час пайшло ознаймленне з крымінальнай справай, і мне вадзілі на гэта ознаймленне кожны дзень практычна, то ў калідоры я мог там сустракаць палітычных зняволеных другіх. Калідоры доўгія в этом СІЗА, пакуль давядуць, ты там некалькі чалавек дзе-то і сустрэнеш, перамігнешся, рукой памашаш. Я сустракаюся постоянно с сябрами, асяроддзе, тут беларуска, польская, но вельми, ну, приемная. Я то, что бачу захаванне беларускай культуры, мовы, то гэтаму яшчэ в Беларусі трэба павучыцца, як это робіцца тут, бо ініцыятывы, якія робяцца па захаванні мовы, культуры, па развіццю беларускай культуры, літаратуры, яны сапраўды вельмі важны, асабліва ўлічваючы тое, што з Беларусі ніякай дапамогі нема, і самі беларусы тутэйшыя, яны вымушаны зарганізоўвацца і працаваць на захаванне сябе.
12: Білорусі була Сточчини, вони об'єднаються, вони приходять на білоруські зустрічі, що їх цікавить будучення Білорусі, що вони не розчаровані. Це хаб «Нова земля», тут вельми добра утульна пляцовка, практично у центрі города, вона зручна для проведення таких мероприємств для білоруської міграції, в огляді для всіх білорусів і тих людей, навіть не білорусів, які цікавляться там будучення Білорусі, які переживають за її, які готові ніяким чином допомагати нашій той Білорусі, яка лежить тут за межою на Всход, вийти з того затяжного політичного кризису, в якому Білорусь знаходиться вже не один год.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16-я година в Беларуси, 15-я у Польши.
3: В Европе треба рыхтоваться до супрацьстояния с Россией, лечит эксперт. У МУС изменили список экстремистов, которые публикуются на сайте ведомства. Стартуя другой тур подляского туристичного чека.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: В Европе треба рыхтоваться до супрацьстояния с Россией, причем как на войсковом узровне, так и на экономичном, а так само в плане информационной политики, лечит аналитик программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики «Украинская призма» Павел Радь. Российцы, по воле его, уже активно намагаются тестовать межи дозволенного, кабы поглядеть, какой будет реакция у европейских краинах на те или иные инциденты.
4: Европейцам справді потрібно трошки, не трошки, а доволі серйозно змінювати свій підхід до стримування Російської Федерації і демонструвати більш помітну рішучість давати відсіч. Стосовно того, чи зможуть європейські країни це зробити в короткостроковій перспективі, в короткі терміни, зважаючи на те, що протягом останніх років вони так доволі кволо реагували на всі зміни. Швидше за все, мені здається, що ні.
3: Європейські країни спробують імплементувати досвід, який Україна здобула за останні роки, супротивляючися російській агресії. Але хуткість зміни поки недостатковая, каже український аналітик.
4: Лише, здається, з 25-го року ми почали регулярно бачити, що на своїй бронетехніці під час навчання європейські країни використовують антидронові сітки. Так, тобто це те, що стало буденністю, реальністю війни Росії проти України. Набагато раніше європейці почали імплементовуватись такою доволі великою затримкою. Чи, до прикладу, там, певні кадри з навчань, де європейці далі продовжують використовувати артилерію так, наче на вулиці 2022 рік, коли вони там батарею виставляють в ряд. І дивлячись на це, українці дивуються, тому що в Україні так не воюють, так з року 23-го.
3: Європейські політики зараз мусять балансувати поміж розумінням необхідності активізації підготовки до війни і непопулярністю такого підходу у насельництва, означає Павел Радь. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі змінили спіс екстремістів, який публікується на сайті відомства. Причому його не обновили, а вернули до версії, яка була 18 вересня, зауважає телеграм-канал «Вітебск.Інфо». Перелік громадян Республіки Білорусь, заміжних громадян чи особи без громадянства, які мають дочинення до екстремістської діяльності, був обновлений на сайті Міністерства внутрішніх справ 25 вересня. У гэтый дзень у спіс дадалі 13 чалавек, павялічыўшы агульную колькасць да 6930 асобаў. Але 29 верасня абноўлены пералік знік з сайта МУС. Там засталася старая версія спісу за 18 верасня. Ведамства не называла прычыны. Першыя крыптабанкі зарэгістравалі ў Беларусі. Пра гэта стала вядома па выніках чарговага паседжання назіральнай рады парку высокіх технологій, пише Office Life. Як удакладнив прем'єр-міністр Білорусі Олександр Турчин, головною темою посідження стоїть початок праці і регістрація перших у айчинної історії криптобанків. Поводу його слов, більше за півгода велася активна нормотворча праця. У виніку зарегістрували одразу два криптобанки. Подляша. 1 кастрычніка у падляскім ваяводстве распачынаецца генераванне бонаў у межаў другога туру праграмы «Падляскі турыстычны чэк». На гэты этап вылучана 800 тысяч злотых. Пра дэталі і льготнай ініцыятывы і запуск суправаджальнага прыкладання падчас прэс-канферэнцыі ў панядзелак 28 верасня паведаміла кіраўніцтва рэгіёну і прадстаўнікі турыстычнай галіны. Маршалак падляскага ваяводства Лукаш Пракорым падкрэсіў важнасць праекту для падтрымкі рэгіянальнага бізнесу у осінній період.
0: Niezwykle ważny pomysł, dobra współpraca, która pozwala, że w tym trochę gorszym sezonie, czyli sezonie jesiennym, właśnie turyści seniorzy, turyści z kartu dużej rodziny mogą przyjeżdżać do naszego regionu i zobaczyć, jak piękna polska jesień jest w województwie podlaskim. Ogłaszamy to, że 2 października jako element podlaskiego czeku turystycznego zostaje uruchomiona aplikacja Czek Apka.
3: Z 2 października w mierzach programy zapracuje nowy instrument Czek Apka. Гэта праграма лаяльнасць, якой змогуць скарыстацца як уладальнікі турыстычных чэкаў, так і тыя, хто не паспеў атрымаць чэк. Дадатак дапаможа турыстам адкрываць для сябе рэгіён ад начлегаў і гастраноміі да культурных імпрэз да мясцовых паслуг. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 18-20 градусаў.
5: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Дзень з рацыяй.
2: Сёння ўторак, 29 верасня, 2026 год. Вы слухаеце беларускае радыё «Рацыя» і пачынаем наш трохгадзінны інфармацыйна-музычны сегмент, маратон, можна сказаць, «Дзень з рацыяй», дзе мы падсумоўваем асноўныя падзеі, аналізуем, робім прагнозы разам з дасведчанымі асобамі і гэтак далей. Мяне завуць Стась Дадэрка, я знаходжуся ў нашай студыі ў Беластоку. І праз 3,5 хвіліны сустрэннем, як заўжды ў гэты час, госця рацыі.

0: 1679 дзень поўнамасштабнага расійскага ўварвання. Сярод апошніх навінаў датычна гэтай тэмы удар кіраванай авіябомбай расейцаў па школе ў Сумах. Ёсць адпаведныя фотаасведчанні, школа выбіты вокны, бачна тут. Але кажуць, што без пацярпелых, дзякуй Богу. Тым часам у Расіі, у Амурскай вобласці паведамляюць, і гэта пацвярджае Мінабароны РФ, разбіўся ваенны самалёт Ту-95МС, загінулі 6 чальцоў экіпажа. Але давайце пра прагнозы. Раней за вясну будучага году Пуцін наўрад ці спыніць вайну супраць Украіны, болей за тое гэтай восенню можа адбыцца маштабная хваля мабілізацыі. З расійскага боку на працэс таксама будуць уплываць выбары ў Злучаных Штатах, кажа украінскі аналітык Цэнтру Бункер-Інфо Іван Жэвіч.
1: Дивіться, Росія сама по собі країна більшими і територіями, і потужностями. І те, що Україна почала в цьому році наставляти якісь проблеми по енергоструктурі, по палівної структурі Росії, це вже такий великий плюс, як для такої маленької країни, як Україна. Тобто це заставляє, звичайно, росіяни побачити, що війна їм там десь далеко на Донбасі, а приходить до них додому, десь навіть на Уралі, де вже немає бензину, або ціни в два рази вже зросли на це. Це тема максимум, що може робити Росія, Україна проти Росії. І думаю, що будуть ще інші сюрпризи, як Україна буде намагатися послабити економіку Росії. Тому що, на жаль, санкції, які вводить Євросоюз, інші країни, це добре, але їх недостатньо. Тому Україна вводить свої санкції завдяки дронам, послаблюючи економіку Росії. В Росії економіка падає, але вона ще міцна. Що стосується української економіки, ну, то теж погана ситуація, особливо зараз з цими ударами по інфраструктурі, але у нас був гірша ситуація була у 2022 році, тоді Україна сплатилася і змогла пережити і той час, були перші тяжкі зими, тому українська економіка теж буде вистоювати, думаю, нам допоможе і Захід, тому що Захід розуміє, що якщо паде українська економіка, паде Україна, то наступні вони.
2: У медіа просторі так само активно обмірковується можливі кулуарні домовленості зі заморозка по лінії фронту, то наскільки реалістичне на фоні цієї визначеності виглядає початок мирних перемовів? Чи можемо казати про цю осінь?
1: Я не бачу, щоб були зараз якісь, що це буде перемовини, що буде заморозка по лінії фронту. Путіну поки це невигідно. Після парламентських виборів він буде намагатися зробити ще один атаку, буде мобілізація, буде намагатися натиснути по Донецькій області. Тому максимум ще розраховувати можна це хоча б якесь перемир'я по ударам по інфраструктурі. Якщо Путіну донесуть, що це погано, коли страждає інфраструктура Росії, що це мінус для нього. І тоді, можливо, якісь будуть менші удари по українській інфраструктурі, але я це ж все не вірю, тому що дуже тонка грань, що значить удари по інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі. Будуть казати, були по одній, потрапили по іншій, і наскільки це перемир'я зможе бути, дуже тяжко прогнозувати. Ну і плюс, зараз і поспішаю, тому що теж в листопаді ж вибори парламентський в США, тому Трамп і намагається це зробити. І ну я дуже-дуже сумніваюся, що до листопада чогось дійде, який до якогось перемір'я.
2: Які головні воєнно-політичні сценарії розвиття подій ви бачите на ближайші місяці чи два? До чого можна рихтуватися?
1: Ну, я сподіваюся, може ви знаєте ситуацію, як приблизно була навесні 23-го року, коли всі сили будуть кидались тоді на взяття Бахмуту, зараз Путін буде кидати всі сили на взяття наступ на Слов'янське, Краматорськ. А десь Україна буде робити паралельні якісь операції, підчищати лісовки ділянки фронту. Можливо, буде так десь вирівнювати фронт. Можливо, десь фронт на якоїсь території стане. Я думаю, це перше. А друге, сценарій, можливо, що Росія, ще раз повторюю, знову змінить свій вектор і буде робити якісь провокації по країнам Балтії.
2: Наскільки можна виніки ближайших міжнародних зустріч у поставки заходній зброї здольні змінити баланс сили на користь України до кінця цього року? До ваше міркування.
1: Зброя – це добре, зброя поставляється, вона є, але дуже швидко змінюється війна. Якщо нам в 23-му році потрібна була одна зброя, то зараз багато тої зброї, яка була потрібна в 22-23 році, зараз вже немає такої актуальності, немає актуальності на таку велику зброю. Війна приходить до війни дронів, війни інтелекту, війни нових технологій, і це головне, тому що у якийсь маленький дрон може зробити більше, ніж велика технологічна ракета, якраз коштує в рази більше.
2: Як думаєте, що стане головним індикатором того, що один з боків кінчатково втратив ініціативу і вже готовий йти на заступки?
1: Сподіваюсь, що таки економіка Росії буде все більше походити до стагнації. Можливо, будуть трохи якісь сюрпризи на парламентських виборах. Там, зрозуміло, всі партії ці підтримують Путіна. Але, можливо, будуть заходити альтернативні кандидати від ті, які не підтримують прям політику Єдиної Росії. Це перше. І на зимку теж в Росії все більше і більше буде відчуватись такі паливна криза, і продуктова, можливо, криза. І це може призведе до того, що оточення Путіна буде більш виталкувати його до того, що треба йти на якісь поступки, десь припиняти заморозку цього конфлікту. Але раніше весни наступного року я не бачу, що Путін зупинив цю війну.
0: Так міркує аналітик Центру Бункер.Інфо Іван Живіць. На суміжну тему, так само воєнну, зв'язану з кадровими перестановками, буде коментар Миколи Вянька про 3 хвилини. Про те, у приватності, чи стало призначення генерала в адміністрацію Лукашенки під вишенням.
3: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Настомлена, але ўсё роўна намагаюцца сачыць за стужкай навінаў, што дзеецца на фронте. Гэтак нам распавёў блогер, аўтар праекту «Беглы ва Украіну», сузаснавальнік выдання аднайменнага Сергей Прохараў. Ён кажа, што найбольш цяжкая сітуацыя на ўсходзе, напрыклад, у кірунку Харкова ці Запорожжа.
1: Ну, тут все ж таки я бажаю залежыць від рэгіёна саме Украіны, бо в мене власне є досвід, бо я перемістився з певних організацій Інших бытових меркувань, в тому числі військового регіону, тут набагато спокійніша ситуація, якщо ми говоримо саме за якісь воєнні, саме безпосередньо дії, ніж Києві. В Києві ж регулярно буває, там набагато, наприклад, складніше. Якщо ми говоримо за якісь Запоріжжя, наприклад, регіон Харкова, то там ще набагато складніше. Це все, і на мій погляд, і з мого власного досвіду, воно сприяє, від цього залежить і стан психологічний людей саме. Тому що всі в контексті, всі намагаються слідкувати за тому, що відбувається на фронті, приймати якусь участь саме в якихось допомозі і волонтерами військ. Але саме психологічна ситуація в нас залежить від регіону безпосередньо, якщо це ближче до лінії зіткнення, то там, як на мій погляд, ситуація більш важка, люди, звичайно, втомлені, але, ну, знову ж таки, як ми кожен раз говоримо, якийсь натяк на те, що хтось готовий погодитись на якісь безглузді умови Кремля, чи там здаватись, про це говірка не йде, як і рік тому, як і наразі. То всі люди з іншого боку звикають, як ми постійно це з вами проговорюємо, і добре, і погано з іншого боку, але воно є, все, всі пристосовуються, в тому числі і бізнеси, так далі. Знову ж таки, щодо цього бізнесу, наприклад, в Києві там складніше, в Львові тому ж самому, тут може бути ситуація простіша, але люди звикають і до цього.
2: Ви як блогер, яку інформацію споживаєте зараз, як просто зрозуміти, що відбувається у реальності, а від яких криніць і там тема свідомо відмовляєтеся, як заховуєте це ментальне здоров'я?
1: Наразі я трішки менше займаюся медійною діяльністю, хоча, знову ж таки, є якесь періодичне освітлювання і слідкую сам за новинами, просто, мабуть, що не в такому темпі. Звичайно, це якісь головні незалежні медіа українські, це незалежні білоруські медіа, якісь європейські і так далі. Як завжди, мій такий особистий і самий стандартний спосіб споживання інформації – це споживання максимально кількості таких джерел інформації і, так скажемо, середня етнічна, з цього всього можна якось виживляти. Ну, звісно, ми говоримо про те, що тут немає сенсу в цю добірку включати якісь пропагандистські істочники, але для розуміння того, як змінюється пропаганда, в тому числі кремлівська, лукашенська, лукашенківська, бо це для мене частина одного механізму, це теж треба для розуміння, як вони, скажімо так, прогресують чи деградують, правильніше сказати, в цьому плані.
2: На чим сьогодні тримається особиста ваша віра у перемогу, у справедливість, які, коли ось щось не радує, коли більш негативних новин зустрікаєте?
1: Особисто для мене це питання більш не віри, навіть це питання реальності. Ми маємо приймати в такому чи іншому вигляді реальність, в якої ми існуємо. Ми маємо не психологічно, не воєнно, не в іншому сенсі тут здаватись. У українців, в першу чергу, на це немає права, бо від цього залежить майбутнє їх нації і існування загалом. Тобто це прийняття такої реальності і за можливістю прийняття участі в тому, що наближає цю перемогу, чи, ну, якщо ми прямо і реально говоримо, наразі стримання, по першу чергу, як мінімум, військ російських і допущення якогось просування їх певними темпами, і це виходить, ми, якщо хтось слідкує за загальною ситуацією на фронті, могли бачити, що є певні успіхи у певних підрозділів українських, ЗСУ підрозділів, тобто там є теж звільнена територія і так далі. Тобто суттєвих змін на фронті немає, і це теж дуже добрий результат. Ми розуміємо, що шостий рік повномасштабної війни в умовах, які ми маємо, це відносно добра ситуація, наскільки це можна тут називати щось словами кшталту «хороше» і так далі.
2: У вас, як у блогера, відчувається стомленість від війни серед вашої аудиторії. Про що просять вас здимати, там, писати часті, які воєнний контент зараз більш запотребовані?
1: Якщо дивитись на інші якісь медіа, які висвітлюють, в тому числі, воєнні дії, я особисто можу зробити такий висновок, що трішечки люди втомилися від всього, що пов'язано безпосередньо з воєнними діями, ну це закономірно. З іншого боку, якийсь більш історичний контент.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я година у Беларуси, 16-я у Польши.
3: Латушка закликає Києв занять твердую позицію у діалогу з міжнародними партнерами по санкціях супраць Беларусь-Калія. Беларуська діаспора у Грузії пропонує уладам діалог. Культура супраць пропаганди, чому беларуска-український досвід потрібний Польщі і Європі.
2: У студії з новинами Валя Лаївська.
3: Об роли Беларусь-Калія у депортації українських дітей з часово окупованих територій України заявив намісник керівника об'єднаного переходного кабінету, керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка у звороті, накерованим міністру заміжних справ України Андрею Сібізі. Паводле прес-служба об'єднаного переходного кабінета, предприємство виступає непосередним інституційним фінансовим і логістичним удільникам супрацьправного механізму систематичного вивозу у Білорусь розміщення і ідеологічної індоктринації українських дітей. Паводле даних Народного антикризисного управління, нагадав Латушка, на територію Білорусі було переміщено не менш за 3,5 тисячі українських дітей. Керівництво предприємства, відзначив політик, непосредно утягнуто у організацію цього воєнного злочинства. Латушка лічить важним ув'язати любые будучие дискуссии про статус белорусского калійного сектора с полным спынением удзелу режиму Беларуси у агрессии и военных злочинствах России, а так само полным и неоткладным вертанием усіх незаконно перемещенных украинских детей и притягнением виноватых особ до международно-правовой отказности. Поведомляется так само, что информацию об уделе Беларусь-Калия у этом процессе Латушка передал представникам Державного департамента Злученных Штатов подчас встречи с ними 25 вересня. Беларуская диаспора у Грузии пропонует местовым уладам обмерковать проблемы белорусов после выдворения с краины активиста Льва Михеева. С такой инициативой выступила представница Координационной Рады Марина Зеленая. Так сама Международная комиссия Координационной Рады звернулась и до Министерства замежных справ Грузии. Говорит Марина Зеленая.
4: Пока с нами никто не хочет разговаривать, мы начали спробовать все возможности для диалога. Я увожу в состав Международной комиссии Координационной Рады. Попробовала спросить Маргариту Ворохову, как я нахутенько помогла мне составить документ до грузинских улад. Мы это все обмелковали с коллегами в чатике, бо в последний час мы некую напруженность у отношениях с грузинскими уладами за то, что отрымливается с нашими громадянами у Грузии.
3: На сторонці Беларускай діаспори у Грузії на ангельській, грузинській і білоруській мовах опублікували питання до МУС і Міністерства заміжних справ у відказ на повідомлення відомства про справу Льва Михеєва. Білоруси питаються, чи готова МУС до діалогу і до додаткового публічного розгляду справи Михеєва, а так само чому за усі ці роки ні один білорус у Грузії не отримав міжнародної оборони. Беларуская Рада культуры совместно с Датским институтом культуры подрыхтовали карту белорусско-украинского культурного супрацовництва за годы 2022-2026. Документ фиксует больше за полсотни супольных проектов у литературы, театры, кино, медиа и показывает, что после 2022 года культурный диалог перешел у горизонтальный и децентрализованный формат. Аўтарка даследавання Марыя А. падкрэслівае, што галоўная праблема сёння – гэта разрыў паміж маштабам зробленага і адсутнасцю сістэмнай падтрымкі дзячоў.
5: Документ паказвае, наколькі вялікі ўжо назапашаны пласт супрацы і наколькі ён можа быць яшчэ большым і гэтая супраца можа квітнець, калі будзе адрасная дае падтрымка, таму што тое, што адбылося і адбываецца цяпер, адбываецца дзякуючы валанцёрству, хутчэй праца насуперак, а не дзякуючы.
3: Так само у доследовании особенно подкресливается, что напрацеванный белорусами и украинцами досвед супротивления дезинформации про культурные медиапроекты является надзвычай корыстным для краин Европы и, в первую очередь, для Польши.
5: Белорусы имеют богатый досвед уже за эти 6 годов змагання с наративами режиму, змагання с наративами российскими, супроть русского света. То, что Европа только теперь начинает усведомлять, что оттуда идет великая хваля дезинформации, великая хваля фейковых новинок.
3: Паводле аўтараў дакладу, створаная за 4 гады экасістэма дазволіць, што людскі і прафесійны патэнцыял ўжо існуе, а наступным крокам мусіць стаць стварэнне асобнай доўгатэрміновай праграмы падтрымкі беларуска-украінскіх культурных сувязяў. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую сераду пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9 градусаў, удзень 17-19 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Працягваем наш інфармацыйна-музычны эфір. Пры мікрафоне Стась Дэдэрка. Далей разгарнем шырэй некаторыя тэмы, закранутыя ў навінах. Паговорым пра меддапамогу ў панітэнцыярнай сістэме. Палітвязні шмат сведчыць фактычна пра яе адсутнасць альбо антыгуманнасць. Паговорым з прадстаўнікамі беларускіх дыяспар ў розных краінах, у прыватнасці ў Італіі, у Славакіі, у Грузіі зноў жа. Так што заставайцеся з намі.

0: Пенітенціарная система ў Беларусі застаецца закрытай для незалежнага контролю. Грамадства не мае поўных звестак пра даступнасць медычнай дапамогі для зняволеных, своечасовасці дыагностыкі лячэння, забеспячэння лекамі і пра умовы працы медперсоналу. Ці змянілася хоць штосьці за год? Пра гэта з лекарам і праваабаронцам Васілём Завадскім пагутарыла наша журналістка Таццяна Смоткіна.
1: Петр Василь, у минулом году мы с вами размовляли про туремную медицину. Мне интересно, что изменилось за этот год. Изменилось в уголе, что ставление там до плитвязни. Лепше им уже начали оказывать ту медицинскую допомогу. И в уголе уже какие проблемы новые изъявились в сравнении с минулым годом.
2: Дякую за такое питание цікаве. С одного боку, мой досвід показывает, что никаких таких серьезных изменений не было, про які вот зараз хотелось бы сказать. С іншого боку, і нешта все ж таки змінюється. Ось, наприклад, у минулому році була введена в дію нова інструкція про організацію медицинської допомоги в'язням. Про це можна довго казати. І якраз, може бути, я поспішався сказати, що особливо нічого не змінилося. І вона змінила достатково ніякі аспекти. Але, наскільки це допомогло, чи поперешкодило, може казати, ще рано, ну, принаймні, маловато інформації. Друге, що я б хотів означати в зв'язку з вашим питанням, що мені приходить зараз ось так на розум, що ось цей резонанс, гэты розповіді про власний досвід, гэты, на жаль, ось гэты резонансні трагічні випадки, ми бачимо, що яны уздзейнічають так само і на білоруські влади, і вже, і це були в'язні, мені один раз звучало, що їм кажуть, що в нас тут таке, що можна що загодно робити, але не треба, каб такі випадки знов були, каб ось притягувало таке, каб помирали люди, це нешто тяжкое було, тому що білоруський режим, він все-таки мкнеться показати себе таким м'яким, пушистим і добрим, гэта шкод конечно, его репутации.
1: Тем больше зараз, коли там перемовы идут с поляками и с американцами, им это не выгодно.
2: Конечно, коли я сподіваюсь, что на этих перемовах поднимается питание здоровья, что есть люди хворые, есть люди вельми сталого взросту. И, напевно, я сподіваюсь, что и держава мусить не показывать, что ну, и они не по завагу не застаются там. Для меня дивно, чому, например, не вызволяются люди, про которых мне пишут, что ну, вельми складано. Вот зараз, ну, серия артикулов про того ж Вацлава Рэшку згадаю. Прийшла, що чоловік сліпий знаходиться у зняволенні, і яким чином він не трапляє в гетей списи, я не веду навіть. Я чоловік, який працював у тій сфері медицинської, всі зацікавлені у тим ліку і пенітенціарна сама установа, бо це вельми серйозні проблеми створює, клопоти лішні, які хоч не хочеш, хоч як би ти не ставився, а мусиш, чому його не визволити, наприклад. Так що, ну, це вже дійнічує.
1: Так, жінчину, да,
2: так.
1: Так само.
2: Ну, я просто не хочу зараз прозвище нагадувати, ну, бо, тому що, Вацлава, я кажу, це публічно вже кілька разів публікувалось. У нас є інформація більше про інших людей, але просто називатися, щоб не пошкодити їм, зараз ведеть, як це не просто складано.
1: А на кунт самого лікування, ці змінилося щось? Ви все рані, як мені політв'язні розповідали, ламали одну таблетку і давали, тобі це від страуника, а тобі там, наприклад, від ОРВІ. Є такі ще випадки, ці усе ж таки поліпшили гати узровень і може там все ж таки забезпечують ліками ліпшу турму.
2: В цьому сенсі казати про ніяких серйозних змінах, на жаль, не приходиться. Ти приклад, який ви проводите, ну, это, ну, это такий анекдот на самой справі.
1: Не анекдот, я так само пыталася. Мені...
2: Не, ну, я веду, ну, на самой справі чоловік може, з одного боку, я могу одрознить парастамол, там, аспірин і все, про що я веду в медицині. Так і тут, один той же дексапрады можна при різних хворобах призначатися, це не значить, що це дрянно. Інша справа, що, звісно, медики в пенітенціарній системі сьогодні максимально обмежовані можливістю використовувати, наприклад, тільки білоруські медикаменти. Зараз давайте не будемо казати, що вони там неякісні, вони там не допомагають, а просто, наприклад, не випускають. Некоторые. Ці, наприклад, алергія у чоловіка, це дрібно переноситься, побочне уздіяння ліку. І коли на волі, ми можемо ті самі вже за гроші, допустим, там, там вже, ладно, безплатно не буду промати, а пойду куплю, ну, ладно. В'язані гети, можливості позбавлені. І шмат інших аспектів тут є. І це один з аспектів, але вельми серйозно він справді уздіяннічає. З одного боку, можна зрозуміти, що на бюджетні гроші треба набивати білоруські ліки. І це ладно, але давайте не будемо позбавляти в'язню чи свояков в'язню можливості, допустим, які зазволі переслати. І, як ми сьогодні кажемо, немає ніякого законодавчого акту, тим більше закону, який обмежовує право в'язню. Коли чоловік на волі має право купити, пойти в аптеку, безрецептурне, принаймні, ліки купити просто вольно, чому в'язень позбавлений цієї можливості? Чому в'язень позбавлений можливості мати ліки при собі? Це інструкція про це пише, а інструкція – це підзаконний документ. У законі ніде про це не написано. Це суперечення закону. І ось так шмат таких тонких нюансів, да, які ми ведаємо, ми добиваємося, і ми про це пишемо, можна на нашому сайті прочитати про гэта. То бок таких питань шмат.
0: Гэта кажа адмысловец сваёй справы Васіль Завадскі, лекар і праваабаронца. Зараз за кратамі ў Беларусі знаходзіцца больш за 32 тысячы чалавек. З іх 879 палітычных зняволеных, паводле дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна». Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 20-го году палітвязнямі ў Беларусі былі прызнаныя 4815 чалавек. Сярод апошніх у спісе, хто быў дададзены, Яўген Румо, Канстантін Харытоненка, Даніл Быкаў, Максім Хвісько. Ініцыятыва «Дысідэнт бай» нагадвае, што роўна 2000 дзён станам на сёння ў зняволенні Уладзіслаў Савін, прыкладна 1500 дзён Уладзімір Міхайленка. 20 чалавек былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне, і паводле «Дысідэнт бай» 118 жанчынаў у зняволенні па палітычных матывах.
3: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: Беларуская рада культуры сумесна з дацкім інстытутам культуры падрыхтавалі маппінг беларуска-украінскага культурнага супрацоўніцтва за 22-26 гады. Дакумент фіксуе больш за паўсотні супольных праектаў літаратуры, тэатры, кінамастацтве ды медыя. Даследаванне паказвае, што пасля пачатку паўнамаштабнай вайны культурны дыялог не спыніўся, перайшоў у гарызантальны і дэцэнтралізаваны фармат, кажа аўтарка даследавання Марыя.
1: Абсолютно особное доследование белорусско-украинские культурницкие отношения цікавить нас уже досить давно. Летось мы ладили культурницкую панель подчас форуму Острожских у Львове. И тогда упершиню мы задумались про то, что варто было бы расповести про эти взаимоотношения не только с пункту гледжения неких особных проектов, а и с пункту гледжения такого целостного процессу, який, не глядячи на все складанности, у нас тепер відбувається. Спочатку ми підрихтували на сайті Білоруської ради культури, можна побачити підборку з 20 культурницьких проєктів воєнного часу. Але ми побачили, що ці 20 проєктів навіть і половину не адлюстровують того, що насамреч відбувається у цей час. Що взаємодіяння намного більш щільне, багате, різностайне, і проєкти реалізуються, не глядячи на всі складаності. Під час сьогоднішнього форуму Острожських, перша політична частка якого вже відбулася у Києві, ми вирішили пойти далі і представити більш широку працю, більш широку панораму супрацовництва. Тому ми зірнули на ці проєкти не тільки з пункту гледження ніяких кропкових взаємодіянь, а з пункту гледження того, як виглядає мапа цього супрацовництва ось 22-го по 26-й год. І ми побачили більше як 40 проєктів, 46 їх ми налічили. Це проєкти у різних сферах, різні керунки. Вони були зауважені як на міжнародній арені. Ось, наприклад, Свободного театру опера «Дикое полювання короля Стаха» була номінована на одну з ведучих премій театральних у Великобританії. Один з проєктів мистецьких був номінований на «Anti-War Coalition Arts» вистава у Харкові, яка номінована на національну премію ім'я Шевченка в Україні. Ну, то бок, ми, справді, цей документ показує, наскільки великі його назапашений пласт супраці, і наскільки він може бути ще більшим, і ця супраця може квітніть, коли буде адресна, дає підтримка. Тому що те, що відбулося і відбувається тепер, відбувається дякуючи волонтерству, ніяким маленьким способом підтримки, це підтримане у межах інших програм, то бок це хоче і праця насуперек, а не дякуючи. А коли це буде праця дякуючи, то це буде просто розквіт. І нам у цьому бачиться вельми моцний, вельми багатий потенціал.
2: Вельми важно те, що ваше дослідження справді показує, культура спрацьовує як вельми важний і відчувальний барометр стосунків білорусько-українських у тим ліку. І наскільки я правильно розумію, що один з виніків дослідження показує, що справді відбувся навіть ніякий злом у супраці білорусів, українців навіть на фоні війни. Ці можете ще привести який проєкт, ці формат записаних у маппінгу, який найбільш яскраво це ілюструє?
1: Ну, глобально злом відбувся тільки у тим, що з початком війни, але і ще раніше, після 2020 року, спинилася цілком супраця поміж Білоруссю і Україною у культури, як поміж політичними акторами. Ну, тобто нема взаємодіяння на державному узровні. Але разом з тим є взаємодіяння на основі творчим, особистим, на основі ніяких професійних контактів, ніяких особистих зацікавлень, ніяких орієнтирів. Ну, тобто, ця супраця відбувається тепер, не керується зверху ніякими загадами і ніякими паперами, а вона росте знизу на силі, на солідарності тих таких особистих вельми моцних початках. Це великий рух мистецький, це Anti-War Coalition Art, це такий рух антивоєнний мастаков. Його координатори є як білоруси, так і українці. У Києві з білоруського боку це амбасада культури, яка тепер працює у Берліні. У цілий шерег вистав, мистецьких проєктів, які показують менавіта ось таке мистецьке виказування супроць війни, вайны, супраць імперыялізму і супраць гвалту. Адной з самых плённых сфераў супрацы з'яўляецца літаратура і пераклад. За гэты час выдадзены як пераклады з украінскай мовы на беларускую, так і пераклады з беларускай мовы на украінскую. Ну, вось у ліку апошняга гэта кніга бестселер ва Украіне, якая называецца «Хемінгуэй нічога не ведае». Беларуска Воля Франка пераклала гэтую кнігу на партугальскую мову таксама. Так, беларусы спрычыніліся не толькі да перакладу на беларускую мову, але і да перакладу на партугальскую мову.
2: І пры гэтым мы назіраем вось недавно люблінскі такі форум культурніцкіх дзеячаў, дзе таксама абмяркоўваліся беларуска-украінскія стасункі, перспектывы. Хутка ў Чэхіі будзе канферэнцыя беларусы-беларусы, куды таксама запрошана украінская дыаспара, бо мясцовыя ўлады таксама усяляк спрыяюць вось гэтым дачыненням беларусаў-украінцаў. У сваіх рэкамендацыях вы згадваеце недахоп сталых пляцовак для размовы пра такія пытанні: гістарычную памяць, мову, назапашаны недавер. Пры гэтым еўрапейскія інстытуцыі сапраўды могуць быць фасілітатарамі. Наколькі гэта сапраўды зараз важна і наколькі можа быць там можа быць выбудаваны роўны дэкаланіяльны дыялог? Усё ж такі мы разумеем, што еўразвяз, ён усё ж такі мае сваю еўрапейскую палітыку, а той бэкграўнд, які нёс сабой беларусы і украінцы, можа быць крыху чужародны гэтаму ўсяму, ці не?
1: Не, гэта цалкам укладаецца ў палітыку еўразвязу, таму што еўразвяз цяпер разглядае не кожную краіну і кожную культуру асобна, а мысліць рэгіянальна. Ну, то бок, як культура Беларусі, культура Украіны уплываюць на стан рэчаў у шырэй у рэгіёне, усходняе партнёрства або еўразвяз, або ўсходняя Еўропа. Ну, то бок, гэта не тое, што мы сам-насам тым светам, а мы як частка вялікай сістэмы, вялікай інфраструктуры культуры, якая можа быць карысная як для саміх сябе, так і для больш шырокага ўзаемадзеяння, таму што беларусы маюць багаты досвед ўжо за гэтыя 6 гадоў змагання з наратывамі рэжыму, змагання з наратывамі расійскімі, супраць рускага свету, тое, што Еўропа толькі цяпер пачынае усведамляць, што адтуль ідзе вялікая хваля дэзінфармацыі, вялікая хваля фэйкавых навінаў, нейкіх заяваў пустых. Мы, беларусы, ўжо навучыліся гэта бачыць, адрозніваць праўду ад няпраўды, выжываць у гэтых складаных варунках, якія яны ствараюць. Ну, то бок, і наш досвед таксама можа быць у гэтым у гэтых адносінах карысным. Вось, таму б я не стала казаць, што мы, беларусы і украінцы, для Еўропы чужародныя. Наадварот, мы тут цяпер самае моцнае месца самай моцнай сілы і месца самага моцнага супрацьстаяння з вялікім імперскім гэтым вось наратывам, які часта хлуслівы, падманлівы, але разам з тым прыцягальны, таму што і традыцыя такая.
0: Кажа прадстаўніца Беларускай рады культуры. Па словах аўтаркі даследавання, галоўная выснова эксперта ўзводзіцца да таго, што ствараць беларуска-украінскую культурную супрацу з нуля няма патрэбы. Экасістэма такой супрацы ўжо існуе і даказала сваю жыццяздольнасць. Цяпер важна перайсці ад кропкавай валянтэрскай праектнай логікі да стварэння паўнавартаснай доўгатэрміновай праграмы з уласным фінансаваннем, сталымі рэзідэнцыямі і пляцоўкамі для рэгулярнага дыялогу дзеячаў.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: У Вільні вийшла книга класика литовської літератури Вітовтаса Мачерніса «Я короля у тебе признав». Вийшла на у перекладах на білоруську мову Ванди Мартінш-Душ-Рейш. Мачерніс прожив усього 23 роки і загинув у 1944-му до скепка артилерійського снаряда. Його найвірші збирали по радочках по всім світі, бо більшість з їх заховалася у приватних листах до сябров і сябровок, які роз'їхалися після війни по всім світі. Чому літовці так бережливо ставяться до своєї спадщини? Василь Кроква спитав про гэта поетку і перекладчицю Ванду Мартінш-Душ-Рейш.
1: Літовці вміють пам'ятати свою культуру, свою історію, і гэтым яны ад нас трошечки адрозніваюцца. Усё-такі так, мы не ўчапіўшыся, мы кіпцюрамі і зубамі ў сваю гісторыю і сваіх пісьменнікаў.
2: Таму што это іхныя падмуркі нацыянальныя, культурныя, а падмуркі знішчыць, і ўсё тады руйнуецца.
1: Абсалютна згодная. І я цяпер памятаю, як некалькі гадоў назад вы мяне запрасілі на канферэнцыю навукоўцаў у Коўне, і я вам напісала, я не навукоўка, а вы мне напісалі, Ванда, ты повинна там быть. Добре, что там я сказала так, что не так, але я слухала. И вот я слухала и цалком погаджуся тим, что кажуть там про некі знешні умови, у Беларусі были не такі, у Литві были іншія. Ну, може, трошечки, это правда. Тому, что у литовцев не перервалася память. А не перервалася память, это не нечто такое, что само ветер там подує, но порвалося. Это значит, что люди у кожным поколении умеют ценить попередников, умеют дяковать, умеют писать и умеют проводить мероприемства.
2: З ваших особистих планов, что чекаете, еще год не закончился, еще есть такая пленная осень для культурных разных подеев?
1: Так, осень будет вельми занятая, и не только моими, потому что осенью у нас традиционно проводится свято песни, вот свято песни, хутка. Вот потом Олеся Домкович так само робит эту Беларусь старожитная.
2: Фестиваль.
1: Фестиваль песни, так само збираюсь исти. Потом будет моя презентация моего нового перекладу, моей новой книги, перекладу Вітовтаса Мачерніса. И с этой книгой я збираюсь ездить вельми шмат, не меньше, у меня запланировано не меньше 10 презентаций, а может и больше.
2: По всему свету?
1: По всему свету, так, обовязково. Вельми добре со Скоринокой працую. Вось, Батумі, так само. У Польщі, конечно, шмат суполок, причем не про зеки, а там пенцентри, це ще щось, а просто познайомилася.
2: По приватних таких сувязях розумію.
1: Приватные. Хтось мене читає, комусь сподобалися мої вірші, запросили, познайомилися і запрошають тепер завсюди. Ось, і ось, але ми сиділи і казали, а що ми наступне видаємо? А ось, вспомнили про эту Ону Міцюте. Ми вже кілька разів казали, що про її треба видати. Їй, вона перекладала білоруських поетів. І там, коли є, є навіть такі, що і Максим Танк до її вдавався, що, але я навельми кахала там свого Шутовича. Ну, гэта таксама вельмі цікавую і вельмі чалавечную і літаратурную і навуковую кніжку. Алма писала, я ведаю, што я на навуковую, ну, може, не кнігу, але вялікі артыкул про гэту пісьменніцу я і ёсць. Так што я могла перакласці гэты артыкул, я могла перакласці ейныя вершы, таму што тое, што яна пераклала, гэта ёсць у ейным архіве. І я ведаю, дзе я там была, але яшчэ не глядзела. Калі гэта літаратурны музей імя Мароніса у Коўне. І вось там є архів. Ось я ведаю, дзе шукацца.
0: Вітаўтаса Мачерніса лічыць адным з найбольш значных прадстаўнікоў літоўскай экзістэнцыяльнай паэзіі. У яго творчасці важныя тэмы чалавечага існавання, самоты, смерці, часу і пошуку сэнсу. Пры жыцці паэта не выйшла ніводнай кнігі.
3: Радыё Рацыя.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: У Міністерстві оборони Білорусі повідомили, що з 29 вересня до 2 кастрычника під керівництвом старшині обласних виконавчих комітетів проведуть штогодові занятки по мобілізаційній готовності. Мета таких навчань – удосконалення зладженості діяння працівників місцевих органів керування і організацій під час формування територіальних військов і отрядів народного ополчення. Під час навчання відбудуться теоретичні і практичні мероприємства, на яких особливу увагу накерують на індивідуальну і супольну підрихтовку відказаних особ виконкамів, військових комісаріатів, а так само військовообов'язаних. З початку повномасштабної війни Росії супроти України у 22-му році на території Білорусі улади, якої підтримали цю агресію, практично без перепинку проводять вчення військових і інших воєнізованих підрозділів. Лукашенко ж весь час заявляє, що Білорусь не хоче війни і одночасово увесь час робить вигляд, що країна рихтується до війни. Як потлумачить гэтую суперечність? Як можна потлумачить все гэты військові підрихтовки в Білорусі весь той узровень мілітаризації, яка охопила країну? Лукашенко розуміє, що непосреднє вступлення білоруських військ у війну означає для його політичне самогубство. Не тільки тому, що більшість народу гэта не підтримає, але й тому, що незрозуміло, які будуть політичні наступства, як поведе себе білоруське військо, як поведе себе Захад, наскільки жорсткими можуть бути санкції у такому випадку. Але головне, що стримує Лукашенко, гэта воєнні можливості України. Картини вибухів і пожарів на російських нафтоперепрацовуючих заводах і складах «Вайберіс» – ось що найперше його стримує. Саправды, в апошній місці назирається шэраг кроков, які можна назвати відавочной мілітарізацією всіх сфер життя в Білорусі. Протягуються проверяння бойової готовності, регулярно проводяться вучення, поширається територіальна оборона. З 22-го года неспынно зміняється законодавство і подзаконні акти в сфері оборони і військового уліку, які дозволяють, наприклад, забирати войска все більше людей з тими хворобами, з якими раніше не брали. Однак подається, що стратегічна мета мілітаризації все ж не підрихтовка до війни, яку Лукашенко буде імкнутися позбігати до опошнього. Після початку війни в 22-м році головна задача офіційна Мінську – бути готовим до любого розвиття подію і докладати Москві, що ми все робимо, ми рихтуємося, ми готові. Але по можливості не вступати у війну наупрост. Тому мета мілітаризації – затискання громадства, керування їм праз військовий примус, коли вся країна становиться військовим лагером. Це якраз та мілітаризація, яка більш потрібна для внутрішньої політики. Під маркою знешніх погрозів легче оправдати побільшення видатку на силові структури, поширення повномоцтва війська і спецслужбу, заховання атмосфери обложеної крепості.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Репортаж на Радіо Рація.
2: Лауреати нагороди Нобеля рідко приїжджають на Білостоцьчину.
3: Це візит довгочеканий, коли вийшов на волю при кінці минулого року. І він був в усіх роз'їздах, в усіх візитах.
4: Лауреат Нобелівської премії міру Аліс Бєляцький високо оцінив зустрічу з навученцями Гайновського ліцея, яка пройшла сьогодні під час його візиту на Білостоцьчину. Поводле правооборонці ураження зробили як установа, так і розмови з молодими людьми.
1: Лауреат навідав нас.
5: Репортаж Вольги Сямашки і Юрки Ляшчинського.

0: kilku dni Aleś Bylacki jest na Białostoczyźnie. Dwa główne tematy, czyli sytuacja, jeśli chodzi o represje, ciągłe represje wobec społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi, no i fundacja. Ale oczywiście też Państwo macie swoje pytania i swoją ciekawość w innych sprawach.
1: Kiedy fundacja została zarejestrowana?
2: Kaliwę zarejestrowany ja.
3: Dwa miesiące temu.
2: I działa z tego Warszawy.
4: W Warszawie, bo Pan mieszka w Norwegii, rozumiem.
1: Tak. O represjach czy o prawach człowieka?
3: O prawach człowieka dla młodzieży najpierw, tak, bo będziemy orientowani na pracę z młodzieżą. Młodzież to jest nasze wszystkie, całej Europy i Białorusi konkretnie, to musimy pracować z młodzieżą. Не забывать про то, что існує Беларусь, что это не Россия, что это особная країна, особный народ со своей историей, со своей культурой. Ну а тем больше полякам и литовцам, то и не выпадает про это забывать. Мы больше за 500 годов были в одной державе, жили в одном культурном, историчном, там, политичном организме. Вот это наша историчная спадщина, это наша, как бы, ну, такая вельми добрая ноша. Вот. Я думаю, что она дає нам подставы для исподзывания на то, что и Польша, и Литва, которые сейчас являются часткой, полноценной часткой европейского связа, они будут помогать Беларуси так само наблизиться до Европы.
5: А что чули про его, может быть, что наставник рассказывал?
6: Десяй на уроку наш наставник сказал нам троху его деятельности и жизни.
5: Тому цікаво послухати, так? Ну, это перший Нобелевский лауреат, так, який до вас приходить у гості?
6: Так.
3: Я вам даю вельми добрую пораду. Ніколи не трапляйте в тюрму. Запомните это. Это вам порада Нобелевского лауреата. Так будуйте своє життя, каб обійстися без турми, обійсти эту турму боком.
7: Бєняцький відзначив, що сьогодні тяжко уявити подобний ліцей у самої Білорусі, де кожен куток був би присвячений білоруській історії, культурі і мові. І він так само звернув увагу на єдність білоруської супольності Подляшша і те, що многі випускники після вертаються працювати у ліцей.
8: Vizita i programa ładziła się z Białoruskim Radio Racja, Centrem Białoruskiej Kultury, Tydniowikiem Białorusów Polszyniwa, Centrum Chodzianskiej Edukacji Polsze Białoruś. Kap mianowita dać machczymaś poznajomica z tym, czym żywie nasza mniejszość, czym żywie diaspora. Dokładnie rozumiejesz to, jaki ważny moment jest u tym, że już stachodziami żywuć Białorusy właśnie na tej ziemi, na Białostoczynie i jakują przez ostatnie stachodzi яны зрабілі унёсак у агульнабеларускую справу.
3: Недавно я арганізаваў фундацыю Алесі Беляцкага, она зарэгістравана ў Варшаве, Польшы. Вось, улічваючы тое, што ў Беларусі немагчыма зараз рэгістраваць не ўрадавую арганізацыю, мне б, канешне, хацелася, каб гэта фундацыя была зарэгістравана ў Менску. Але, на жаль, ну, пакуль што зроблена так, але мы працаваць будзем па ўсёй Еўропі, па ўсім свеце. Каманда, якая будзе працаваць фундацыі, там і Беларусь, русы, французы, шведы, там вельмі розная каманда. Мы акцентуем увагу на тым крызісе, які зараз ахінуў правы чалавека ва ўсім свеце і сітуацыю з міжнароднымі пагадненнямі, якія, на жаль, таксама тарпедуюцца з розных бакоў, якія датычныя ўсяго жыцця еўрапейскага кантынента, ўсіх людзей, якія жывуць у Еўропе.
0: Temat więźniów politycznych, bo to jest ciągle sprawa bolesna i mam wrażenie, że społeczeństwo międzynarodowe, wspólnota trochę o tym zapomina, że trochę zapominamy o tym, że w Białorusi ciągle w więzieniach znajduje się bardzo wiele osób. Te statystyki też nie są jasne, też trudno określić czytelnikom mediów, ile tych osób tak naprawdę jest w tym więzieniu, bo te dane nie są spójne i dlatego no, pierwsze takie pytanie, jak ta sytuacja według Twojego oglądu, Aleś, wygląda bardzo, bardzo prosimy o wasze.
3: Ну, по кримінальных справах, кримінальні справи були збудзоны там не амаль 10 тисяч осіб. 10 тисяч осіб. А було збіто, були в таких адміністраційних арештах чи якісь інші там види репресії, там вижуцоне з праці, на, то сетки тисяч.

0: я не перший раз на Белосточчині, і я ведаю, що які намагання прикладають тутейші білоруси для заховання своєї культури, інтелігенція, яка тут є білоруська, ось тому. Мені було просто вельми приємно, я був реально серед своїх людей.
1: Вельми добре, я гэта так на спотканні, гэта гонар для школи і у історії. Перший раз, напевно, і я думаю, що може господар Алеш ще приїде до нас, але думаю, що іншого лауреата Нобелівської премії у нас у школі вже не буде.
2: Може, раніше не зустрікалися з цією постаттю, так що я сам стараюся їм нешта розтлумачити, розповісти, показати фільми короткі про самоє там гэты факт, що він став лауреатом Нобелівської премії. Гэта постать видатная, можна сказати. Ну і сам чоловік так само цікавий і письменник, і творця, і так само громадський діяч.
0: Я з задовольненням ось сьогодні був на гэтай сустрэчі у Беларускім ліцеї в Гайнаўцы. Для мене це приємно і корисно, цікаво. І послухати, що цікавить і молодь, і дітей. Там ось такі діти, як ви, такі ж там. Вони не горші, вони такі ж самі, що в Мінську, що в Гомелі, що в Могильові, повсюди. І вони хочуть жити так, як ви. Гэта премія не моя, вона не особисто мені дадена, вона дадена всім білорусам, які змагалися за демократію, за права чоловіка всі ці роки, ось покуль у нас існує диктатура. Всім удячні за success, всім, хто хоче змінити ось життя в Білорусі до лепшого.
3: Гэта ліст караля і великого князя літовських Жидмунда Августа. Гэта його власноручна подпис. Гэта з 1570 года по закінченні Ливонської війни. Гэта оригінал. Тут печатка писара великого князя Литовська, а тут ён распісався. А гэта його особиста
4: шишка. Лічними літерами все знову.
3: Монстара білоруська йому?
4: Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Це нова білоруська інституція, яка підтримується на державному зровні, що вельми важно, ось то, що польська держава надає увагу національним меншостям, приватності білорусам і дає можливості для культурного розвитку, для розвитку культури, едукації. І білорусам так само, тутейшим білорусам, важно використовувати ті можливості, які дає цей центр, ось як менавіта культурна установа. Тому мені приємно було познайомитися з колективом, побачити помешкання, в яким знаходиться зараз центр, фактично центр Білостока. І я пожадав працівникам Центру білоруської культури доброго розвитку, добрих проєктів, добрих планів, здійснення цих планів на ближайший час, в ближайшій будущині.
5: Гость рації. Ігоря Білоруської радіорація, наш ефір протягується. Лауреат Нобелівської премії міру Олесь Беляцький сьогодні у нашій студії. Ну і так само кадемі днями на Білосточчині. Добрий день, щиро вас вітаю так само у нашій студії.
6: Добрий день.
5: Напевно, заново започнемо. Так само сьогодні у Білостоку відбудеться і презентація фільму про вас, який здимався. В яких варунках він увогулі здимався? Про що це кіно так?
6: Я насамреч не ведав про те, що цей фільм здимався вже 3 роки, як вийшов з турми, то літерально у перший ж день з'явилися люди, які працювали над цим фільмом. Ось вони приїхали там з різних країн. Режисер сам літовець з Литви, продюсерка з Литви, але там якби закінчення цього фільму робилося у перший день моего вызволения.

0: політичної групи по Білорусі магчима вже на наступній політичній асамблеї партії. Існує перспектива того, що до влади у різних європейських країнах прийдуть проросійські сили, що у свою чергу використає Росія. Так лічить аналітик програми «Російські і білоруські студи» Ради знішньої політики «Українська призма» Павел Радь.
1: Бачимо, що є такі не зовсім позитивні тенденції, і зрозуміло, що росіяни так само будуть намагатися це використовувати для того, аби ослаблювати європейців, для того, аби сіяти розбір всередині Європейського Союзу, всередині НАТО, для того, аби вже мати більше можливостей просувати власні інтереси.
0: У приватності, як відзначає Павел Радіг, та тичиться Німеччини, де винік недавніх місцевих виборів у некоторих землях став певним шоком, і Франції, де існує махчимость, що на ближайших президентських виборах та влади прийдуть крайні праві сили. Лукашенковський режим тепер імкнеться показати себе м'яким і добрим. Пенітенціарна система залишається закритою для незалежного контролю, каже Василь Завадський.
2: З одного боку, можна зрозуміти, що на бюджетні гроші треба набивати білоруські ліки. Але давайте не будемо позбавляти в'язню чи свояков в'язню, можливості, допустим, ліки з зволі переслати. І немає ніякого законодавчого акту, тим більше закону, який обмежовує право в'язню. Коли чоловік на волі має право пойти в аптеку безрецептурне, принаймні, ліки купити просто вольно, чому в'язень позбавлений цієї можливості?
0: За кратами у Білорусі зараз знаходиться більш за 30 тисяч чоловік. По даних правоохоронного центру «Весна», полізневоленими з'являється 879 чоловік. Білоруське громадсько-культурне товариство запрошує на традиційний огляд п'явучої сім'ї. Про правила і атмосферу мероприємства розповідає старшиня Білоруського громадсько-культурного товариства Василь Сігінь.
3: І запрошаємо, звісно, усіх аматорів музики, співу, пісні білоруської, звісно, тільки при умові, що такі удільники повинні поміж собою, ну, мати некі сувязі родносні, гэта сваякі павінны быць. Та падрыхтаваць дзве беларускія песні, каб праспяваць іх вось менавіта падчас гэтага мерапрыемства. І запрашаем усіх.
0: Самагляд «Пявучыя сем'і» пройдзе 25 кастрычніка ў Беластоку у будынку Беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку. Пачатак а 14 гадзіне. Заяўкі на ўдзел прымаюцца да 21 кастрычніка. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сьогодні ввечері на нашому білорусько-польському поміжжі панує переважно ясне надвор'я. Температура повітря від плюс 16 до плюс 14 градусів. Вітер паўднёвий, умерений від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря завтра днём чекається від 7 до 9 градусів днём. Ночу в облачно буде, так само прогнозуються невеликі дажджі. Температура повітря у день складе від 11 до 14 градусів со знаком плюс. Буде в облачно, синоптики потом не прогнозують. Атмосферний тиск буде крыху выше за нормом.
4: Радио «Рація». Перше трансграничное радио FM.
5: Вітаю, шановні, сьогодні 29 вересня. Жадаю, щоб сьогодні так само вечоровий час подарував виключно приємні емоції, видатного настрою, як завжди усім жадає білоруська радіорація Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз з нами за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любому випадку, легкого та приємного шляху побажане. Будьте, будь ласка, уважливими за стерном. Тягом ближайшої години послухаємо з вами, як завжди, шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях. Заіграє, заспіває для нас Крама, Океан Ельзи, Кардіганс, We Are The Human, Джей Морс, Полина Республіка, Хурма та інші. Літерально праз 4 хвилини пошуємо з вами Яна Морданя у передачі з архіва Ніви. Він уже полістав тидньовік «Одне слово для нас». Крішечку пізній, а 21.30 поводле польського часу, у Білорусі крішечку пізній, пошуємо з вами Улю Шовзду у передачі «Затягнуться дризвой». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Ти грузинської гостеприймальні демонструєш менавіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація.com.

Святий отец зауважив, що Боже Слово не просто промовляється, але так само і дійничає. Святий Дух, присутній у їм, дає нам духовну силу про Святое Писання і Евхаристію, тому, каб рухатися в нашій земної пілігримці до небесної айчини, нам усім потрібний пожиток у вигляді слова і хліба вічного життя, і вони не віддільні одно від одного, підкреслював папа. Бенедикт XVI зауважив так само, що менавіта костьол заховує каштовну перліну Божого Слова. Мої дорогі молоді сябри, любіть Боже Слово і любіть костьол. І гета дасть вам можливість мати доступ до скарбу, що має вельми велику каштовність, і навучить вас, як розуміти його багаття. Любіть костьол і наслідуйте його, бо він отримав від свого засновальника місію, яка заключається у тим, каб показувати людям шлях до справжнього щастя. Не просто убачить і знайти справжнє щастя у гетим світі, у яким ми живем, де люди часто знаходяться у полоні широко розповсюджених в образах думок. Їм здається, що вони свободні, але вони можуть збитися со шляху і згубитися серед помилок і ілюзій фальшивих ідеологій, написав папа, нагадавши так само, що уціловлене слово «слово правди» робить нас свободними і накеровує нашу свободу до добра. Мої дорогі молоді сябри, часто розважайте над Божим Словом і дозвольте Святому Духу бути вашим наставником. Тоді ви відкриєте, що думки Бога – це не думки людей. Ви будете здольні до сузірання справжнього Бога і бачення подій історії Яхова Чима. Ви будете у повній мірі отримлювати осолоду радості, яка народжається з правди. Повна любов і присутність Бога праз Його Слова – гэта светача, які рассейвае цемру страху і асвячае шлях нават у самыя цяжкія хвіліны, дадаў святы отец. Бенедикт XVI заклікаў моладзь сур'ёзна прыняць заклік разглядаць Слова Божае як неабходную зброю ў духоўнай барацьбе. Яно будзе эфектыўным і дасць вынікі, калі мы навучымся слухаць яго, а затым падпарадкоўвацца яму, напісаў папа. Мои дорогие молодые сябры, я закликаю вас познайомиться с Библией и иметь ее под рукой, каб она могла быть вашим компасом, який показывает вам шлях, по якому треба исти. Коли вы будете читать ее, вы будете учиться познавать Христа. Зверните увагу на то, что сказал святый Хероним у своим пожаданні. Неведанне Писання – это неведанне Христа. Випробаваны стагоддзямі шлях паглыблення і асалоды Божага Слова – гэта лекцыя дівіна, што ўяўляе сабой сапраўднае і праўдзівае духовнае падарожжа, падзеленае на этапы. Ад лекцыя, якая заключаецца ў шматразовым чытанні і перачытванні фрагментаў Святога Пісання, каб зразумець яго асноўныя элементы, мы пераходзім да медытацыі. Гэта момант унутранага разважання. Калі душа звертається до Бога, спробуючи зрозуміти, що Ягоне Слово говорить нам сьогодні. Затим наступає орацію, у якій ми протягуємо говорити непосередньо з Богом. Нарешті наступає контемпляцію, якою допомагає нам заховати наше серце уважливими до присутності Христа, слово якого – гета лямпа, що світить у темним місці, покуль не почне світати день і зараніця не узиде у серцах наших. Читання, вивучення і розважання слова повинна вести до життя, якое позначено стойкою відданістю Христу і його вученню, підкреслив папа. Бенедикт XVI нагадав молоді слови святого Якуба, який каже нам: «Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами, тільки що ошукують самих себе». Бо хто слухає слово і не виконує, той подобний до чоловіка, який розглядає природжене обличчя своє у люстри. Йон поглядів на себе і одійшов, де одразу ж забив, який йон. Але хто углибляється у досконалий закон, закон свободи, і триває у їм, той, становичися не слухачом, який забиває, але виконавцем справи, щасливий буде. Тих, хто слухає слово Боже і завсюди йде за їм, будує своє життя на моцним фундаменті.
«Кожний, хто слухає гете слово моє і виконує їх, – сказав Єзус, – буде подобний до чоловіка розумного, який побудував свій дом на скалі. Йон не обвалиться, коли прийде непогать, – запевнив молодь папа». Гэтая думка стане лейтматывам яго зваротаў да моладзі на працягу ўсяго 2006 года. Напрыканцы свайго паслання Бенедыкт XVI падкрэсліў, што свету патрэбныя маладыя людзі, якія не баяцца ісці за Хрыстом і абвяшчаць яго вучэнне, у тым ліку праз прысвячэнне свайго жыцця святарству або манаству. Будаваць вашае жыццё згодна з Хрыстом, прымаючы яго слова з радасцю і ажыццяўляючы яго вучэнне, гэта, маладыя людзі трэцяга тысячагоддзя, павінна стаць вашай праграмай. Вострая неабходнасць у тым, каб з'явілася новае пакаленне апосталаў, якія будуць цвёрда трымацца слова Хрыста, будуць здольныя прыняць выклік нашага часу і гатовыя ўсюды распаўсюджваць Евангелле. Гэта тое, чаго Пан жадае ад вас, тое, да чаго касцёл заклікае вас, і тое, чаго свет, хоць ён гэтага не ўсведамляе, чакае ад вас. Калі Єзус кліча вас, не бойцеся велікадушна адказаць яму, асабліва калі ён просіць вас ісці за ім у кансакраваным ці ў святарскім жыцці. Не бойцеся, даверцеся яму, і вы не будзеце расчараваныя, заклікаў Бенедыкт XVI. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў, а на сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Єзус Христос.

там, где сердце мое с першим кроком, як молот заб'ється, калі б нават сляпы ці глухі, я прийшов до тебе.